Auzeluluren luria oimaria, ara zuganik sortu den ura, itzemanik piztu zaitzu, alleluia, guretzat otoitz zazu, oimaria.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, Jondoni Joaniren liburutik. Ni naiz egiazko mahatsondoa, eta nere aita da laboraria. Nitan fruiturik emaiten ez duen adarra kentzen du, aitak. Eta fruitua emaiten duena garbitzen, fruitu gehiago eman dezan. Zuek garbi zidezte jadanik, adierazi dautzuetan mezuari esker. Nerekin bat egizue, nik zuekin bezala. Adarrak, mahatsondoarekin bat egiten ez badu, fruiturik eman ez dezaken bezala, zuek ere berdin, nerekin bat egiten ez baduzue. Ni naiz mahatsondoa, eta zuek adarrak, nerekin bat egiten duenak, nik harekin bezala fruitu ainitz emanen du. Ni gabe ez baitezakezue deusik egin. Nerekin bat egiten ez duena, kanporat botatzen dute haiena bezala, eta eihartzen da. Gero, bildu, surat bota eta erretzen dute. Nerekin bat egiten baduzue, eta nere mezuak zuen baitan irauten badu, eskan nahi duzuena eta ukanen duzue. Huntan agertzen da nere aitaren aintza. Zuek, nere disipulu zireztenek, fruitu ainitze maitean.

0: Sinesten dut, sain duen partaliartasunean.
1: Prudentzia dohatsua. Prudentzia kastori italiarra, 15. mendekoa, dohatsuen erronka nekarria. Xerura joan zen San Agustinen ermiten artera Milano herrira. Geruxeago, kom hiriaren inguruetan, komentu berri bat sortu zuen 1492an, zendua da. Labaleko frantses dohatsua, hau berriz, 1700-1708. Frantsesa dugu Labaleko frantses dohatsu hau. 18. mendean, noble familia batekoa, 24 urtetan apestua. 11 urte berantago, apezpiku ordenatua da. Pentsu duelarik, Aziara igorriko dutela misionest, huna Frantziako erregeak proposatzen diola aita sainduari Labaleko frantses Quebec lurralderat igor dezan apezpiku. Hara heldu bezen laister ohartzen da, indioek trukatzen dituztela beren ihizi eta abere larruak frantsesek eskaintzen dioten alkolarekin. Trukada hori gediarazi nahi baitu, frantses mertakariek jendea muntatzen dute apezpikuaren kontra. Gutiz ez utz, apezpikuak eskumikatzen ditu, alkola negozioa utzi nahi ez dutenak. 20 urteren buruan, Frantziako erregeak alkolaren indioi esatzea ofizialki debekatzen du. Tarte horretan, jotake ari da diosesari kanori emaiten, eskolak eta apezgaitegi bat irikitzen ditu, eritetxeak etengabe laguntzen ditu. Goiztiarra da, goizeko 4ak jotzean jada elizan da otoitzean. 1708an, hiltzen delarik bere ontasun guziak pobrei emanak ditu. Batu 40 urte Quebecen dela apezpiku. 1980an dohatsu deklaratua izan da.

0: Arantzetako ama birginaren Beila Ainoan, mendekoste asteleena 2025ko ekainaren 25an. Gaia, Maria, bakearen eregina. Bitzaburu, Filipeitia apesa. Bederatzietan Ainoako elizatik prooxionearen abiatzea, amar eta erdietan mesa kaperan euskaraz. Xehetasunak, Kamboko APZ-a, 0-bost, bost bederatzi, ogeita behatzi, iru rogeita amairu, emesortzi. Arantzetako ama birginaren beila Ainoan mendekoste aste eleena ekainaren ogeita bostan.
1: Hago.

0: Lapurdi irratia garazin, 106 kakotx bederatzi.
1: Sarako idazleen biltzara, 2026ko apirilaren 6an.
2: Eskualtzaindiak bi liburu aurkeztu ditu Sarako idazleen 43. biltzarrean. Alde batetik Batitu Koioz, eskualtzainak, Junes Kazenabarigileren olerki bilduma paratu duena, eta bestetik Jon Kazenab eskualtzainak, eskual klasikoen bila, autore zaharrak zertarako ditugu ikerketa liburua aurkeztu duena beraz Saran. Entzun dezagun lehenik Batitu Koioz.
3: Junes Kazenabarigile mila bederatzen eta amalau, 2000 eta amazortzi zuberotara pesak anitz idatzi du bere bizi luzean. Zubereraz nagusiki eta alor anitzetan. Erlijonea, biztanda, adibide gizia testamendu beria zubereraz eman du, mitologia, historia, etnografia, herixinesteak, medikuntza erikoia, landareak, pastorala, hogei bat pastoral idatzi ditu, olerki gintza, eta hori ez da ezagutua, ipuinak, euskara erakasteko metodoak, iztegiak, eta abar. Baina ez du dena publikatu hil baino lehen. Utzi dizkidan zubererazko lan ez ezagunak aniz dira. Liburuntan olerkia da gaia. Duela guti, katisa dolare saldun bidek Ipar Eskoaleriko olerki gintza garaikideaz artikulu bat idatzi du Euskara aldizkarian. Ipar Eskoalerik poesiaren argiak eta itzalak 1940tik huna. Aipatzen dituen olerkien artean, Junes Kazenabarigil ez du aipatzen. Zergatik, alor horretan guti publikatu baitu. Liburu honek huts hori betetzen du. Bi dosier badira liburuan. Lehen dosiereko 128 olerkietan denetarik badu aipagai, natura, liliak, animaliak, iragaten eta egiten den denbora, jendea, bizitzaren gora beherak, sentimentuak eta abar. Bigaren dosierak Elisioneari loturik diren amalau olerki biltzen ditu. Hau da, Junesek eraiten duena olerki gintzaz, aipatzen dut. Olerki etzaz zer edan. Olerkia herri guzietan bada. Ez nin haren bazter ustenal hortan ere ari izan gabe. Batean bertsutan idatzi dut. Bestean libroki narrazio poetikoetan bezala. Ez dut ikusten olerkia ulundura bat bezala. Iduri zait, eranaldiak ez oizkoa izanik ere argi izan behar duela, eta ez dela behar irakurlea sobera einarazi, akitarazi. Gokoa harin, begiek eramaiten duen bezala irakur dezan. Eta bukatzeko, hautatu dut olerki labur bat, eta irakuriko dizuetena, ez nahiz bate aditu lan hortan, bena alere. Aize ona, indar bat da aizea, batean, goxo emailea, bestean lotxa ekarlea. Hala da gure bizitzia. Gainti bat badu goxotasuna, beste bat gogortasuna. Lehena nahi dugu bizitu, bigarena bahitu. Honek gutu konkortzen eta zanpatzen, besteak sutitzen eta estitzen. Aize honak jo beza. Denen bizitza, aiza dezala nekea eta ekar bakea.
2: Entzun duzue Batitu Koioz eskualtzain osoa, Junes Kazena Varigire Zuberotajaren olerki bilduma paratu duena. Eta Eskualzaindiak aurten argitaratu duena.
1: Sarako idazleen biltzara, 2026ko apirilaren 6an.

0: Iruñeko Elizbarrutiaren berriak Javier Mangado.
1: Egunon Iruñetik. Iruñatuterako Elizbarrutian aurreko apirilaren bizitza aste santuak eroan digu. Erramo igandeak eman zion oidenez txupinazoa hemen erraten dugun bezala. Prozesioak Nafarro Zabaldean barna bakarrikaratu ziren. Eta lagin bat hartzekotan, Iruñeko prozesioa zein funtzioak aipatuko ditugu. Igande horretan, irikideak eunak abildu ziren Santa Maria Erreala plazan, atzapezpikoaren jauregiaren antzinean. Han, Don Florentziok, familiek eta batez ere aurrek ekarriko erramuak bedeinkatu zituen. Ondoren prozesioan guzia katedrale aldera bilatzeko. Segidan, Jerusalemeko sarrera izeneko pausua izan zen protagonista, kabildoak, artzapezpikuak, berak eta musikabandak lagundurik. Katedraleraino heldurik, meza nagusian guztiak bildu ziren. Astean barna, krisma meza ospatu zen ere bai, Tuteran zein Iruñean, artzapezpikuaren presidentziapean. Haietan apezek haien zagaratze aginduak berretsi zituzten, eta ondoren urte osorako olioa bedinkatua zen, hiltzeko dauden gaizoei igurtzeko. Ostegun santuan Iruñan badago ospakizun berezia. Arratsaldean udalkide guziak udaletxetik San Agustin parrokiara bertaratu ziren aspaldiko agindu bat betetzeko. 1589an izurrete bat izan zela eta eginikoa. Urtero berritzen dena eta arez geroztik bost zauriak izenez ezaguna dena. Ondoren katedralean eguneko funtzioa egin zen. Bertan Jesusek egin zuen bezala, artzapezpikuak 12 lagunei oinak garbitu zizkielarik. Azkenik, ostegun santuko prozesioa burutu zen, berriz lagun lanitz bildu zituelarik, bai Iruñekoak zein egun hauetan hiriburura bertaratu zirenak. Ostira santuan, bi ospakizun nagusitzen dira beste xumeago batzuen artean. Zazpi hitzak izeneko funtzioa eta prozesioa. Funtzioa katedralean ospatzen da eguerdian, ordu batzuetan barna luzatzen delarik. Gero, arratsaldean, prozesioa nagusia betetzen du. Nekaldiaren emandadearen pausoa karrikaratzen dira urtero bezala, Iruñekoek eunaka lagundurik. Larun batean, legezkoa denez, iluntzera arte ezen deus ospatu. Aipatzeko Iruñeko San Miguel parrokian Pasko behila egin zela, munduko pakearen alde eta gure artzapezpikua buruan. Pasko igandean bai, dena poza eta bozkaria izan zen. Hiriburuari loturik katedralean meza nagusia egin zen eta aurretik Kristo berpiztuaren prozesioa. Paskotik aurrera, erran urrengo aste artean Iruñeko katedralearen eskaintza ospatzen dela urtero. Eta urtero ere egun horretan arratsean San Miguel Aralarko goiaingeroaren irudia etortzen zaio bizitan. Aurten hilaren 14an bereziki ospatu da etorrera hau, aurreko urtean hasitzen moduan. Harrera emateko txistulariak eta dantzariak dantzanteak oberranik agertu ziren. Desfile txiki batean aingeroaren irudia katedraleko ateraino lagundu zuten, bertan artzapezpikua eta kabildoa ageri zirelarik. Orduan dantzanteek haien dantza eskaini zieten San Migueli, kabildoari, artzapezpikuari eta inguruan bilduriko jende ugariari. Baina honetan musika ezen txistuetatik ageri. Hegoaldeko kanpandorretik hasi zen adigarri. Angoian bi eskilazainek bertako kanpaiei eragin zieten melodia osatzeko. Emaldaldi ikusgarria izan zen, nahiz eta biziki zaila suertatu. Musikariek ezin izan baitzituzten dantzanteak ikusi, dorrearen barruan soka batzuk txandaka erabilirik beste hainbeste ezkilari zein bere ahots berezia jalgiz. Dantza arras gustokoa izan zuten bildurikoek, txalo zaparrada ederrak eman baitzion amaiera ekintzari. Ondoren, dena katedrale barrura sartu ziren zeremonia burutzeko. Aste santua utzirik, beste berri batzuk laburki aipatzeko, erran martxoaren 31an lan duinari buruzko hitzaldi ziklo bati hasiera eman zitzaiola. San Francisco Xavierrekoa Erlijio Zientziak Institutuak antolaturik. Hiru itzalditan, aditu batzuk gai honi ekinen diote maiatzaran barna. Beste alde batetik eta Euskal Pastoral Zazaila bultzaturik igandeetan meza euskeraz ematen hasi da Mendillorri auzoko parrokian. Liturgia gure hizkuntza zer ere gure artean agertadin. Apirilean egin badira ere, asmoa da urtean barna luzatzea beste parrokia batzuetan ere. Horretaz gain, Iruñeko katedralean erakusketa interesgarrian tulatu da, erdiaroko kodex batzuk ikusgarri izan ditugularik. Kodex Kalistinus, Iruñeko Biblia eta beste ale baliotsu batzuk ikusteko aukera paregabea izan dugu. Espainia osoan bakarra eta sekulan ere egina azaldu denez. Urtero bezala, herrita aitorpenaren kanpainarekin batera gure artzapezpikoa gogoratu digu bertan eliza laguntzeko aukera hautatzea, baliabide ekonomikoa sustatzeko. Apirilean ere gazteei zuzendurik topaketa bat burutu da 24. Egunean Iruñeko apaizgaitegian Bokaizuen aldeko munduko jardunaldiari atxekitzeko. Otoitzaldiaren ondoren iluntzean lagunarteko afari batekin eman zitzaion amaiera jardunaldiari. Eta amaitzeko, iragarri maiatzarekin batera Nafarroan erromerien garaia heldu dela. Anitzak dira iparraldetik hegoaldera ospatuko direnak. Haien artean, eta ostiarrenetarikoa eta jendezuenetarikoa Usue San

0: bihurtu urtegirakoa. Apirilaren 26an erromesak, Tafalla, Pitillas, Murillo el Fruto, Santa Cara eta Beire hiri herrietatik abiatu ziren ama Virginiari otoitza eskaintzera. Anitzo inez, besteak ibilgailuz. Denak meza nagusian bildu ziren gure artzapezpikuarekin egun alaitzu hartan. Hemendik aitzina ugariak izanen dira erromesaldiak ekainera artio. Honen bestez, amaiera ematen diogu albistegi honi. Izan ongi eta oraintziak Iruñetik. Segi bizkor!
1: Iruñeko Elizbarrutiaren berriak entzun duzue Javier Mangado.

eta eihartzen da. Gero, bildu, surat bota eta erretzen dute. Nerekin bat egiten baduzue, eta nere mezuak zuen baitan irauten badu, eska nahi duzuena eta ukanen duzue. Huntan agertzen da nere aitaren aintza. Zuek, nere dizipulu zireztenek, fruitu ainitze maitean.

0: Shineshten dut, shainduen, partalier tachunean.
1: Prudentzia doatsua. Prudentzia kastori italiarra, hamabosgarren mendekoa, doatsuen erronka nekarria. Xerura joan zen San Agustinen ermiten artera, Milano herrira. Geruxeago, kom hiriaren inguruetan, komentu berri bat sortu zuen, mila lau egunta latonita hamabian, zendua da. Labaleko frantses doatsua, uberriz, mila sortzien eta mila zazpien eta sortziekoa. Frantsesa dugu Labaleko frantses doatsu hau. Hemezortzi garren mendean, noble familia batekoa, hoita lau urtetan apestua. Hamaika urte berantago, apespiku ordenatua da. Pentsu duelarik, Aziara igorriko dutela misionest, huna Frantziako erregeak proposatzen diola aita sainduari Labaleko frantses Quebec lurralderat igor dezan apespiku. Hara heldu bezen laister ohartzen da, indioek trukatzen dituztela beren ihizi eta abere larruak frantsesek eskaintzen dioten alkolarekin. Trukada hori gediarazi nahi baitu, frantses mertakariek jendea muntatzen dute apezpikoaren kontra. Guti zezutz, apezpikoak eskumikatzen ditu, alkola negozioa utzi nahi ez dutenak. Hogei urteren buruan, Frantziako erregeak alkolaren indioi esatzea ofizialki debekatzen du. Tarte horretan, jotake ari da diosesari kanori emaiten, eskolak eta apezgaitegi bat irikitzen ditu, eritetxeak etengabe laguntzen ditu. Goiztiara da, goizeko lauak jotzean jada elizan da otoitzean. Mila zazpion eta sortzian, hiltzen delarik bere ontasun guziak pobrei emanak ditu. Badu berrogei eta hamar urte Quebecen dela apezpiku. 1980an dohatsu deklaratua izan da.

Arantzetako ama birginaren Beila Ainoan, mendekoste asteleena, 2025ko ekainaren, 2025an. Gaia, Maria, Bakearen Eregina. Bitzaburu, Filipeitia Apesa. Bederatzietan, Ainoako Elizatik Prooxionearen abiatzea, amar eta erdietan, Mesa Kaperan Euskaraz. Seetasunak, Kamboko APZ-txea, 0-bost, bost bederatzi, ogeita behatzi, iru rogeita ama iru, emesortzi. Arantzetako ama birginaren Beila Ainoan, mendekoste aste eleena, ekainaren ogeita bostan.

hau zelulujen luria oimaria, ara zuganik sortu den ura, itzemanik piztu zaitzu, alleluia, guretzat otoitz zazu oimaria.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, Jon Doni Joaniren liburutik. Ni naiz egiazko mahatsondoa, eta nere aita da laboraria. Nitan fruiturik emaiten ez duen adarra kentzen du, aitak. Eta fruitua emaiten duena garbitzen, fruitu gehiago eman dezan. Zuek garbi zidezte jadanik, adierazi dautzuetan mezuari esker. Nerekin bat egizue, nik zuekin bezala. Adarrak, mahatsondoarekin bat egiten ez badu, fruiturik eman ez dezaken bezala, zuek ere berdin, nerekin bat egiten ez baduzue. Ni naiz mahatsondoa, eta zuek adarrak, nerekin bat egiten duenak, nik harekin bezala fruitu ainitz emanen du. Ni gabe ez baitezakezue deusik egin. Nerekin bat egiten ez duena, kanporat botatzen dute haiena bezala, eta eihartzen da. Gero, bildu, surat bota eta erretzen dute. Nerekin bat egiten baduzue, eta nere mezuak zuen baitan irauten badu, eskan nahi duzuena eta ukanen duzue. Huntan agertzen da nere aitaren aintza. Zuek, nere disipulu zireztenek, fruitu ainitze maitean.

0: Shineshten dut, shainduen, partalier tachunean.
1: Prudentzia doatsua. Prudentzia kastori italiarra, hamabosgarren mendekoa, doatsuen erronka nekarria. Xerura joan zen San Agustinen ermiten artera Milano herrira. Geruxeago, kom hiriaren inguruetan, komentu berri bat sortu zuen mila lau ehunta latonita hamabian, zendua da. Labaleko frantses doatsua, huberriz, mila sortzion eta mila zazpien eta sortziekoa. Frantsesa dugu Labaleko frantses doatsu hau. Hemezortzi garren mendean, noble familia batekoa, hoita lau urtetan apestua. Hamaika urte berantago, apespiku ordenatua da. Pentsu duelarik, Aziara igorriko dutela misionest, huna Frantziako erregeak proposatzen diola aita sainduari Labaleko frantses Quebec lurralderat igor dezan apespiku. Hara heldu bezen laister ohartzen da, indioek trukatzen dituztela beren ihizi eta abere larruak frantsesek eskaintzen dioten alkolarekin. Trukada hori gediarazi nahi baitu, frantses mertakariek jendea muntatzen dute apezpikoaren kontra. Guti zezutz, apezpikoak eskumikatzen ditu, alkola negozioa utzi nahi ez dutenak. Hogei urteren buruan, Frantziako erregeak alkolaren indioi esatzea ofizialki debekatzen du. Tarte horretan, jotake ari da diosesari kanori emaiten, eskolak eta apezgaitegi bat irikitzen ditu, eritetxeak etengabe laguntzen ditu. Goiztiarra da, goizeko lauak jotzean jada elizan da otzoitzean. Mila zazpion eta sortzian, hiltzen delarik bere ontasun guziak pobrei emanak ditu. Batu berrogei eta hamar urte Quebecen dela apezpiku. 1980an dohatsu deklaratua izan da.

0: Là pour dire, tiens.
1: Charako idazleen biltzara. 2026ko apirilaren 6an.
2: Eskualtzaindiak bi liburu aurkeztu ditu Charako idazleen 43. biltzarrean. Alde batetik Batitu Koioz, eskualtzainak, Junes Kazena Varigileren olerki bilduma paratu duena, eta bestetik Jon Kazenav eskualtzainak. Eskual klasikoen bila, autore zaharrak zertarako ditugu ikerketa liburua aurkeztu duena, beraz Charan. Entzun dezagun lehenik Batitu Koioz.
3: Junes Kazena Varigile mila bederatzen eta amalau, 2000 eta amazortzi, zuberotara pesak anitzi datzi du bere bizi luzean. Zubereraz nagusiki eta alor anitzetan. Erlijonea, biztanda, adibide gisa testamendu beria zubereraz eman du, mitologia, historia, etnografia, herisinesteak, medikuntza erikoia, landareak, pastorala, hogei bat pastoral idatzi ditu, olerki gintza, eta hori ez da ezagutua, ipuinak, euskara erakasteko metodoak, iztegiak, eta abar. Baina ez du denak publikatu hil baino lehen. Utzi dizkidan zubererazko lan ez ezagunak anitz dira. Liburuntan olerkia da gaia. Duela guti, katisa dolare saldun bidek Ipar Eskualeriko olerki gintza garaikideaz artikulu bat idatzi du Euskara aldizkarian. Ipar Eskualeriko poesiaren argiak eta itzalak 1940tik huna. Aipatzen dituen olerkien artean, Junes Kazena Varigil ez du aipatzen. Zergatik, alor horretan guti publikatu baitu. Liburu honek huts hori betetzen du. Bi dosier badira liburuan. Lehen dosiereko 128 olerkietan denetarik badua ipagai, natura, liliak, animaliak, iragaten eta egiten den denbora, jendea, bizitzaren gora beherak, sentimentuak eta abar. Bigaren dosierak, Elisioneari loturik diren amalau olerki biltzen ditu. Hau da, Junesek eraiten duena olerki gintzaz, aipatzen dut. Olerki etzaz zer edan. Olerkia heridik guzietan bada. Ez nin haren bazter ustenal hortan ere ari izan gabe. Batean bertsutan idatzi dut. Bestean libroki narrazio poetikoetan bezala. Ez dut ikusten olerkia ulundura bat bezala. Iduri zait, eranaldiak ez oizkoa izanik ere argi izan behar duela eta ez dela behar irakurlea sobera einarazi, akitarazi. Gokoa harin, begiek eramaiten duen bezala irakur dezan. Eta bukatzeko, hautatu dut olerki labur bat, eta irakuriko dizuetena, ez nahi bat aditu lan hortan, bena alere. Aize ona, indar bat da aizea, batean goxo emailea, bestean lotxa ekarlea. Hala da gure bizitzia. Gainti bat badu goxotasuna, beste bat gogortasuna. Lehena nahi dugu bizitu, bigarena bahitu. Honek gutu konkortzen eta zanpatzen, besteak sutitzen eta estitzen. Aize hona jo beza, denen bizitza, aiza dezala nekea eta ekar bakea.
2: Entzun duzue Batitu Koioz eskualtzain osoa, Junes Kazena Varigire zuberotararen olerki bilduma paratu duena. eta eskualtzaindiak aurten argitaratu duena.
1: Sarako idazleen biltzara, 2026ko apirilaren 6an.

0: Iruñeko Elizbarrutiaren berriak, Javier Mangado.
1: Egunon, Iruñetik. Iruñatuterako Elizbarrutian aurreko apirilaren bizitza aste santuak eroan digu. Erramo igandeak eman zion oidenez txupinazoa hemen erraten dugun bezala. Prozesioak Nafarro Zabaldean barna bakarrik aratu ziren. Eta lagin bat hartzekotan, Iruñeko prozesioa zein funtzioak aipatuko ditugu. Igande horretan, irikideak ehunaka bildu ziren Santa Maria Erreala plazan, atzapezpikoaren jauregiaren antzinean. Han, Don Florentziok, familiek eta batez ere aurrek ekarriko erramuak bedeinkatu zituen. Ondoren prozesioan guztia katedrale aldera bilatzeko. Segidan, Jerusalemeko sarrera izeneko pausoa izan zen protagonista, kabildoak, artzapezpikuak, berak eta musika bandak lagundurik. Katedraleraino heldurik, meza nagusian guztiak bildu ziren. Astean barna, krisma meza ospatu zen ere bai, Tuteran zein Iruñean, artzapezpikuaren presidentziapean. Haietan apezek haien zagaratze aginduak berretzi zituzten, eta ondoren urte osorako olioa bedinkatua zen, hiltzeko dauden gaizoei igurtzeko. Ostegun santuan Iruñan badago ospakizun berezia. Arratsaldean udalkide guztiak udaletxetik San Agustin parrokiara bertaratu ziren aspaldiko agindu bat betetzeko. 1589an izurrite bat izan zela eta eginikoa. Urtero berritzen dena eta arez geroztik Bos Zauriak izenez ezaguna dena. Ondoren, katedralean eguneko funtzioa egin zen. Bertan Jesusek egin zuen bezala, artzapezpikuak 12 lagunei oinak garbitu zizkielarik. Azkenik, ostegun santuko prozesioa burutu zen, berriz lagun lanitz bildu zituelarik. Bai, Iruñekoak zein egun hauetan hiriburura bertaratu zirenak. Ostira santuan, bi ospakizun nagusitzen dira beste xumeago batzuen artean. Zazpi hitzak izeneko funtzioa eta prozesioa. Funtzioa katedralean ospatzen da eguerdian, ordu batzuetan barna luzatzen delarik. Gero, arratsaldean, prozesioa nagusia betetzen du. Nekaldiaren ermandadearen pausoa karrikaratzen dira urtero bezala, Iruñekoek ehunaka lagundurik. Larun batean, legezkoa denez, iluntzera arte ezen deus ospatu. Aipatzeko Iruñeko San Miguel parrokian Pasko behila egin zela, munduko pakearen alde eta gure artzapezpikua buruan. Pasko igandean bai, dena poza eta bozkaria izan zen. Hiriburuari loturik katedralean meza nagusia egin zen eta aurretik Kristo berpiztuaren prozesioa. Paskotik aurrera, erran urrengo aste artean Iruñeko katedralearen eskaintza ospatzen dela urtero. Eta urtero ere egun horretan arratsean San Miguel Aralarko goia ingeroaren irudia etortzen zaio bizitan. Aurten, hilaren 14an, bereziki ospatu da etorrera hau, aurreko urtean hasitzen moduan. Harrera emateko txistulariak eta dantzariak dantzanteako berranik agertu ziren. Desfile txiki batean, aingeroaren irudia katedraleko ateraino lagundu zuten, bertan artzapezpikua eta kabildoa ageri zirelarik. Orduan dantzanteek haien dantza eskaini zieten San Migueli, kabildoari, artzapezpikuari eta inguruan bilduriko jende ugariari. Baina honetan musika ezen txistuetatik ageri. Hegoaldeko kanpandorretik hasi zen adigarri. Angoian bi eskilazainek bertako kanpaiei eragin zieten melodia osatzeko. Emaldaldi ikusgarria izan zen, naiz eta biziki zaila suertatu. Musikariek ezin izan baitzituzten dantzanteak ikusi, dorrearen barruan soka batzuk txandaka erabilirik, beste hainbeste ezkilari zein bere ahots berezia jalgiz. Dantza arras gustokoa izan zuten bildurikoek, txalo zaparrada ederrak eman baitzion amaiera egintzari. Ondoren, dena katedrale barrura sartu ziren zeremonia burutzeko. Aste santua utzirik, beste berri batzuk laburki aipatzeko, erran martxoaren 31an lan duinari buruzko hitzaldi ziklo bati hasiera eman zitzaiola, San Francisco Xavierrekoa Erlijio Zientziak Institutuak antolaturik. Hiru itzalditan, aditu batzuk gai honi ekinen diote maiatzaran barna. Beste alde batetik eta Euskal Pastoral Zazaila bultzaturik igandeetan meza euskeraz ematen hasi da Mendillorri auzoko parrokian. Liturgia gure hizkuntza zere gure artean agertadin. Apirilean egin badira ere, asmoa da urtean barna luzatzea beste parroki batzuetan ere. Horretaz gain, Iruñeko katedralean erakusketa interesgarrian tulatu da, erdiaroko kodex batzuk ikusgarri izan ditugularik. Kodex Kalistinus, Iruñeko Biblia eta beste ale baliotsu batzuk ikusteko aukera paregabea izan dugu. Espainia osoan bakarra eta sekulan ere egina azaldu denez. Urtero bezala, herrita aitorpenaren kanpainarekin batera gure artzapezpikoa gogoratu digu bertan eliza laguntzeko aukera hautatzea, baliabide ekonomikoa sustatzeko. Apirilean ere gazteei zuzendurik topaketa bat burutu da 24. Egunean Iruñeko apaizgaitegian bokaizuen aldeko munduko jardunaldiari atxekitzeko. Otoitzaldiaren ondoren iluntzean lagunarteko afari batekin eman zitzaion amaiera jardunaldiari. Eta amaitzeko, iragarri maiatzarekin batera Nafarroan erromerien garaia heldu dela. Anitzak dira iparraldetik hegoaldera ospatuko direnak. Haien artean, eta ostiarrenetarikoa eta jendezuenetarikoa Usue santutegirakoa. Apirilaren 26 erromesak, Tafalla, Pitillas, Murillo el Fruto, Santa Cara eta Beire hiri herrietatik abiatu ziren Ama Virginari otoitza eskaintzera. Anitzo inez, besteak ibilgailuz. Denak meza nagusian bildu ziren gure artzapezpikuarekin egun alaitzo hartan. Hemendik aitzina ugariak izanen dira erromesaldiak ekainera artio. Honen bestez, amaiera ematen diogu albistegi honi. Izan ongi eta oraintziak Iruñetik. Segi bizkor.
0: Iruñeko Elizbarrutiaren berriak entzun duzue Javier Mangado.

0: Rachel de Kobiak. La pour dire, tiens, la lagoïta machai, kako tchorsi.
1: Beti chamar idaz learekin gaude bigarren parte untan. Jonan aldian, kondatu zauku, nola hasi zen liburu idazten. Horrekoan, garraldakoa izanez, aezkoa bere balea aipatzen dauku. Eta nola hasi ziren, ere, aezkoa hortan bereen historioaren ber eskuratzen. Goazen beraz, chamarekin.
2: Eta liburua bidean, aezkoaren aurkezpen bat eta aetza pixka bat ezagutzia izanen da. Hor, aezkoa ibarra eta ondoan direna auzo ibarrak. Labur, eskema bat bizik ez da, Hain zor ezagutzen dituzi denak, baina
3: ba, horre goaldean gertatzen dena, ba, gure mugaldeko ibarrak, hiru ibarrek badute personalitate handia, baztanek ere badu biztan da. Baina bai Erronkarik, bai Zaraitzuk, bai Aezkoak badute. Eta bereziki famatua dira Erronkari, bere Almadia, Gazta eta Jaskerangatik, izigarri ezaguna da. Zaraitzun bere dantzak, Otsagiko dantzak, Otsagi herri ederrak, izigarri ezaguna da. Gero salto egiten dugu Aezkoa gainetik, ze jende pobre eta miserable baitzen. Eta euskalduna, nahiko gainerakoa baino euskaldunagoa, berantago. Eta gero Donejako erako bidea dugu, Orria, Auritz, Auzperria, hori arras ezaguna da. Hor zulo horra gelditzen da, eta kasualki hor dago, Orbeiztako Armaola, izigarri bi historia ederrekoa kontatzeko ez bizitzeko. Eta gero ni ohartzen nintzen, eta pixkagal liburuen abia puntu bat da, ez? Bertako azken euskaldun berezko, naturazko azken euskaldunak guk ezagutu ditugula, eta hori galtzen ari zen, eta nik kezka hori banuen, ez dugu honen testigantza eman behar ere. Eta ideia hori nuen liburuen inguruan alegia nola egin hori, ez? Zen, ikasten ari ginen euskaldun horiekin, baina azken euskalduna dira, eta amnitzaz euskaldunagoa Zaraitzu eta Erronkari baino, edo Erroibar baino, Auritz eta Orria pasa, Luzaide Orria pasa, baino, eta horren bueldan enbilen beti ez, alegia nola kontatu hori. Eta alako batean, etorri zitzaidan, amatxirekin gertatu zitzaidana, eta errana, badakit nola kontatu. Aria da guk nola kontatu behar dut Aezkoa, gu haurek ezagutu dugu berant, 20 urtetan. Tatu, banoa kontatzera, guk nola ezagutu dugu Aezkoa, bide nabar kontatzen dugu Aezkoa, eta kontatzen dugu, azken euskara hori inoiz ez da katesismo bat kenduta, ez da sekulan erabili idatziz, eta bederen tipino bat alako printza batzuk erakustea eta geldi dadila katexisma ez den liburu batean, ez? Hori zen abiadura eta ideia, baina holako nekien etxusen nola bideratu. Eta bat batean etorzitzenan traumatuta utzi ninduen gaia ere, euskaraz ikasita moldatzen zerbait herriko euskara ez naiz gai garraldeko euskaran mintzatzeko, zen ez dugu sekulan izan gero usadio bat jende zergen ezagutzen du, biztan da, eta emekin moldatzen ez, eta idazten horrexago. Eta pentsatzen, bo, hau, ez du, etorri zitzen, anekdota hori, amatxiri ausartu euskaraz mintzatzen ez, amatxi jakin dut eta errende bat herrian badakizula euskaraz jardukitzen. Eta aserratu zitzen emaztekia, baina aserre bizian, koleran zen, eta erderaz erran, baina zati hitz egiten duzuela. Zinen erraten du, ahi ba, euskaraz ikasi duzu, edo aratz, nundik heldu zira zu, edo, eta zen, baina nola hitz egiten duzuela. Eta ni tematu eta nahi nion aitu euskaraz. Eta erran zean, atzen dut zaida, atzendu zaida, ez dakit, atzendu zaida. Hasieran baita erabili zuen errateko ez zuela hitz egin nahi, ez? Bueno, gero liburu irakurri baduzu, bakizu nola handik gutira hil zen, zendu zen, eta hor gelditzen zeran, baina zen ikaragarri, eta anedota hori etorri zizidan burura, eta horren, bufa, badu liburua, ohartu nintzen, badut. Sarrera horrekin badut. Banekien nola hasi eta nola buka. Tartean beteko dugu nola bait. Ta hori da liburua. Ta pixka bat aezkoa ba, euskalduntasun hori eta gero harremanak eta zahar guztiek erraten ziguten. Iruñan zen, Doniane, Doniane. Eta hori etxean bizitua genuen zen. Gure izeba bera, amaren aizpa, xamarrenean sortua, biztan da. Berrogeika omarkadan txautzi zen lanera Donibane Garazira, frantsesa ikasi zuen ala edo hola, josten bazekien, hori monjek erakutsia garrelan, eta bazekien hortan eritu zen. Eta Donibane Garaziti Parisera lanera joan zen, kuturier horietako etxe batean ibili zen zenbait urtez, hori bat urtez, gero itzuli zen, eta hori ez. Baina, alegia, erran nahi dudana da, aezkoako jendearen aterabide arruntena Iruñan industria sortu baino lehen, eta Volkswagen, eta erakarri egin baino lehen, eta hori aldeuntan zen, aldeuntara. Eta bo, liburuan bildu ditut, bas, aetzei buruz esagutzen zena, eta pentsatzen zena Garazin eta inguru guzian, ez? Gero jakin nuen amatxi, birra amatxi, amatxi baino, osaba erraten zuen amatxi, ez nago segur, Vitoriana bera zen edo bere amatxi zen. Gazte ginelarik neskak biltzen zirela eta etortzen zirela aldeuntara ba, taiarekin, belarra moztera eta toki zailenak haiendako ziren, pobrendako biztan da. Eta bankan ibilia zela, neska zelarik, neskatoa zelarik, neskato taldeka etortzen zirela, belarra moztera aldapatzuen ziren belardietan.
4: Oi, ogia egiten zela ikanitz, johatzen zuten
3: bai.
4: Zera, talat, nola egiten zela, ahpatuta, johatu behar zen.
3: Bai,
4: aetzak ziren denak iribirin da denetan, neska taldeak ziren, eta joiten zuten etxetan, eta
3: bai.
4: Zuten ez johatzeko, eta hori txamendik eta komatzen bat denek, komatzen duten.
3: Bai, denak komatzen duten.
4: Aetzak zirela zera.
3: Bai. Xiprinen...
4: Johaleak edo.
3: Denetarik, eta gero ere kontatzen dute, Xipriren amak kontatzen dut eta bildu dut hor liburan gero, enekien horrena zen, eta jake gemenak zen, oi, emazteki hori zer, berak bildu zion testi gantza bat, Xipriren ama zen eletakoa biztan da, ba, oroitzen zituela aetzak nola heldu ziren lanbila, eta gizonezkoak nahiko pobreak eta modu eskasean ibiltzen zirela jantzitak ere, eta lanik zailenak egiten zituztela, edo zuaitz moztutako zuaitz sustraiak atratzea eta hori, eta lausosetan lan egiten zutela. Ba, jende arras pobrea, herri haiek, bat, meretzigarren mendea izan zen, izigarri, terriblea baina gauza bat, suntzipen oso bat, larralda egun urtenan errezen lau aldiz, osoki. Frantsesek pare bat aldiz, espainolek ez dakizen bat, gero Karlistadan, ze gure herriak liberalak ziren, kasu hemen, aizkoa liberala zen. Liberala eta nahiko antiklerikal. Apezak bialtzen zituzten aizkoara zigortuta. Hor barna gaizki ibilizara, segi aizkoara ikusiko duzu zer den. Eta nire zer da, gu ustez, eta deno katoliko ginela, eta esten zera hola, eta bo, nagusiek, gauza batzuk. Ezin sinistu guk. Eta hiru lau aldiz erro eta herriak klima izigarria da, mila metrotan daude, eta laborari pobrea da, batez ere beltzantza, eta hori, pues, historia hori guziak, hor daude ez. Eta hemen zuten fama, barbierrak idatzi zuen historia da, liburan atera noen ez, uste dut osoa. Nola engainatzen dituzte, eta ziutadelan, militarren ere muetan belarra moztea eta Donibane guzia irriz ikusi zaitzak, soldado agertu ziren eta preso eraman nahetzak, eta haiek ustez eta xuxen ari ziren lan batean. Baurako agertatzen ziren, ez? Bazen, bueno, auzo kontu horiek eta horiek biltzea polita irutitzen zizan, bereziki nik gogoan nuen alde hau biztan da, ez? Horreteko, harreman hori muga zegoelarik oso, oso estua zen, eta muga ez delarik ez dago. Fini da. Badakite noizken du.
5: Gugon txaztia bitu.
3: Ha, biztan da. Hori, eta hizkuntza galtzeak egiten du zena, eta gero hori, ba, sortzen da industria Iruñan, eta, bakizu, historia horiek nola eramaten dute politika hundiek, nola bideratzen dute beren alorretara eramatea jendea. Denetan, ez bakarrik pentsamenduan. Ba, hori biltzea zen pixka bat, ez? Gure mina tartean eta eta hori. Ez egit, aizkoa bat deskubritu duzien liburu irakurtzerakoan, edo edo aituta zenuten, edo...
6: Eta liberalismo hori, liberal ideia horiek nondik, edo...
3: Ez dakigu zuzen, baina hor bada nik uste elemento bat da antiklerikal. Ba, zen, bai, bai, Euskaldun fededun horrek ez dut beti funtzionatu.
6: Sine txala zaiteni...
3: Bai, bai,
6: oroa... Antiklerikalismoa Euskal Higien, kasik...
3: Bai, bai, bai, bai, bai, bai, baina...
6: Nire zagutzetak,
3: Egoaldean hau kontatzen dudanean ere, harritu egiten da jendea, ze, karlistadetan liberalak ziren hiriak. Iruña, Bilbo, Donosti, hori ziren liberalak, ez? Ba, bazen, bertze, zer, bai, hori da, ados. Eta gero erraten zu, baina, muga, muga aldeko, ibar guziak, kasu eman.
4: Usaidea
3: da zer. Bai, bai, bai.
4: Eta
3: erronkari ere bai, erronkari eta bastan, eta denak ziren liberalak. Batzu gehiago bertzea baino. Liberalak orrokorki, baina adibidez gurean kontatzen dute historiadorek egindako lanetan. Bueno, erronkari eta saraitzu gutxiago, saraitzu goiko kargudunak liberalak zirela, baina aldiz aizkoa zen, horixe, bi aldiz erreziguten garrala, ose, en fin. Ta zer gertatzen zen, nik uste komponente ekonomiko bat badagoela hor. Ta kontatzen du liburuan, ze, irakurri nion, karlistada baino lehen bi gerrak izan ziren Espainia eta Frantzian artean. Konbentzio gerla, iraultza garaiko gerla hori, eta handik, 20 urte baino gutxiagora, Napoleonena, biztan da. Eta izigarriak izan ziren herriko ekonomian izigarriak gero izan zen aberen gaixotasun bat eta ba, izugarria, uste dut populazioa erdira jautsi zela mende batez edo kasik gero gau emigrazioak hartu zuen indarra eta mundu guzia Ameriketara anetzen bizitzerik eta barez. Eta kontatzen dute gau, ze liberalek zuten helburu bat zen Espainiako kasu eman, muga politiko eta muga ekonomiko ez ziren bat. Muga ekonomiko tuteran zegoen. Alegia, Nafarrotik Espainiara pasatzeko bazen ordaindu beharra zergak eta hori tuteran zegoen. Ez zegoen hemen. Hemen zuten bere legeak, bere foruak, bere historiak eta aixeago saltzen zen ordunbait. Azkoan sortzen zen artilea, izigarri, ardibi, andana bat bazirelako garaiaietan, errexago saltzen zituzten hemen eta bar, eta bazituzten preziak bar. Baina gerlek eta suntzipenak eta gaixotasunak desegin omen zuten hemengo komertzioa. Harreman hori ekonomiko aldetik. Eta orduan aldiz alderantziz gertatu zen. Hemen sortzen zena espaitzen hain joa izan, pasatzen zen aixeki bertzaldera. Ondoratzen gehiago bertako ekonomia. Batez ere, mugaldeko ekonomiak. Eta liberal garrote zuten, ez, muga ekonomiko jarri behar dugu, muga politikoan. Alegia, gure ibarrean. Eta horrek babestu otek... Ulertzen duzuen, babestuko ote zuen hemendik gara joaten zen merkantziak zergapetzen. Dio nik eta historiade batek aipatzen zuen eta kontxo, beti dago sosa azpian eta bizi beharra. Probabileki elementu bat importante izan zen. Hori alde batetik, liberal izateko. Antiklerikalismo hori desberdina da. Da ezkoan oso nabarmena da. Oso nabarmena, baina duela gutxi arte. Bo, orain ez da inon elizara, baina ez, han ez inun. Duela berrogei bat urte, largoiko markadan, oso apez karlistak izan dira beti nahiko, ozean. Apez gazte bat heldu zen garaile bara eta adiskidantza egin genuen bera egin, goz ginen elizara joaten, baina tipo ireki bat zen, Ilunberrikoa Irigoien deituraz, irekia ikasketak bat zituen, abere munduko ikasketa bat zituen, mendizalea zen, ibiltzen zen eskar eskuin, mendian, sekulan zen jasten apezes, eta adiskidantza egin genuen bera egin, eta harreman abagenuen, respeto harreman bat. Abako batean, bera zen, Garebako eta Idiberriko, Aizkoa Idiberriko apesa. Eta erotezu, joe, lehengo gunean zerretatu zitzen, zer gizona. Eta, ba, mendian enbilen eta Idiberriko lurretan. Goiti eta behiti, beti. Bera, Idiberriko apesa zen zuela hiru lau urte. Jadanik, egun hartan. Eta topo egin zuen herritar batekin, ardiekin zebiela, mendian nola, eta mendeitarra egusi zuen gizon bat, mendian ibiltzen paseatzen, eta pentsatu zuen, gipuz bat izango da. Leia, ez bertako, ze bertako mendira joten zira zerbait egitera. Ez denbora pasa. Terren zion, eta zea, eta zer, eta zer zerbitza, eta erderaz biztan da. Eta hemen, zer paseatzen, eta ba, pixka bat, eta zer. Bai, bai, eta zu, ardi egin, bai, eta zer, eta hartzaia aldezka, jakin nahian hortzen. Eta bertzea begiratu zen dira, eta baina zer, ez nahuzu zautzen? Zer ba, zure herriko apesan eiz duela lau urteek. Estadistas, ez zuen ezagutzen. Eta gizuen agarazu, joa, eske zu jartzen duzu mezak ordu batzuetan. Ez zuen ezagutzen estadistas. Eta, heldu da, omnia saindu, joaten ziren apesak hilerritara eta zehara. Omnia saindu Irribarrin, belarra hola, harriak etzien ikusten, baina zer egiten duzu herri honetan. Lau, atxo, zar, bakarri ezagutzen ditut. Paso, jende nagusia zen duela berrogei urte eta paso egiten zuten. Eliza, deus ez. Eta bazen, eta gure herrian ere bai, hartu nintzen. Amatxe beti amatxe zu, zer hogartzen ditzen, etzen joaten elizara. Noiz joan ziren bizara, ba, goiziko zazpitan. etzen joaten, ba, bazen zerbait. Eta gero ikusten da, apez bati, bertzea adiskide bati, gura Ameriketan ibila, agoizko seme bat, euskara ikasia, etorri zen, ibili zen Nikaraguako historietan, bueno, terrible, historia mundua zuen tipo bat. Eta galdetu nion, zu, Plácido, fama hori, Aizkoako fama hori, egia da apezen artean, ba, hola lendik eta, ba, oi, gauza jakina zen, eta zuen, ai, Aizkoa, horriako ama gandik hain urbil, jainkoaren gandik hain urrun. Ba, ezaguna zen, ez dakiku nondik heldu den edo, nik ez dakit, baina ez dakit dakizuen, baina arkeologoek atxeman dituzte mendi horietan herria da, zein da Esteren Zubi, ez inguruko herri baten mendietan atxeman dituzte arrespila, bakizu kronletz, eta datatu dute, bakizu oso arrasberandu, ez, datatu dituztela. Badago andana bat, dozena erdi bat, datatu dutela ez neolitiko, baizik eta ama laugarren, eta ama bosgarren, eta ama seigarren mendetan.
4: Hori ez dira soa handikoak?
3: Bai.
4: Hori ez dira
3: soa handikoak?
4: Eialarrekoak.
3: Eialarrekoak. Eialarrekoak, nintzen horitzen, eialarrekoak. Arantzai gehiena du, tarretuzu, ostibiri, nor zebilen, kristo ondorengo mila bostion, mila laureun, mila irureun urteetan, mendi horietan, rito hauek egiten. Hori oso bitxea da, eh? Izigarri bitxea da, eh? Eta nere ergelkeria, errotezu. Hortik mantendu ote zen mendi hoietan zerbait zar, izkutuan, ritoren bat, oso posible da, eh? Tardun, ba, zegoen, Elizaren kontrako alako, bo, ja, aipatu gabe, sorginkerien garaietan, 16. Mendean, ibili ziren sufestak. Auritzen hil zituzten ez da gizen bat, aizkoan errezituzten ez da gizen bat, ez dire, ongi zautzen, zen batzutan ez dire, ez da prozesua. Zugarra mordikoa arras, prozesu famatua da, baina hemen egin zuten nahi zutena, bat ere paperik idatzi gabe, eh? Kasualki konkista garaian. Espainolen konkista garaian. Kasualki. Izua sortzeko eta Elizaren baimena egin, ze gero heldu zen inkisidoreak eta inkisizioa etzegoen Nafarroan konkista baino lehen. Kontuz datu horrekin ere. Iztegit, baina bada, hor zerbait bada, eta irri egiten dugu, eta kontatzen duzu hortik, eta ez da posible, baina bai, antiklerikala, eta kontatuko dizut. Karlistek bi aldiz errezuten, Eliza barne, Eliza ere errezuten, eh? Zuten problemarik, eh? Baldin bazen liberala. Ta, Zumalakarregi ibili nintzen liburu horren bila, liburuen bila ibili naiz, irakurri nuen Zumalakarregi bakizue karlista famatu. Bere idazkariak idatzi zuela bere memoria, bere kronika bat. Eta hortan aipatzen da, Orbeiztako olan sartu zen egunean, eta Aezkoa hartu zuen egunean. Ta gertatu zen betikoa. Aezak ziren, pues, lau. Lau fusil, Auritzen nola, eta heldu da Zumalakarregi tropa handi batekin Auritzetik goiti, Aez guztiak ies egin, denak errenditu, lehenbiziko partean, ez? Gerraren lehenbiziko partean. Eman, eta Zumalakarregi garralan egon zen, eman zuen bando bat olako hartu dugu, orain arte Aezkoa ibili da, trompatuta eta engainatuta, baina hemendik aurrera karlista izango da, eta kargudun guztiak errantzioten, baina karlista. Tropa zegoen barrean, karlistak. Eta idazkariak idatzi zuen, Zumalakarregi antolatu zuela, bazkari handi bat kargudun eta pez guztiekin, Aezkoako kargudun eta pez guztiekin, eta arrezen du, ez idazu esen iztuko idazkariak, nahi zuen, zarikiegi izeneko batek, du, baina mai hartan liberalenak ziren Aezkoako apezak. Arrapaza zuere. Aezkoako apezak zirela liberalenak. Nire gogoeta ere, ergel, gogoeta ergel bat. Hain jende pobre izanik, ez zen izango apez serio bat, herrien gandik urbil zegoena. Eta orduan, apez ongi Horriako kalonje eber, eta ongi zainuen ondoren, ondoan, ba, hauek ziren bertze gisa batekoak, ez? Eta ba, zegoela hor. Baina, zarikiegi, zumanaren idazkarea, harrituta idazten du, liberalenak zirela apezak, eta, no, posible. Tropa joan ziren, eta berriz liberalak, no? Bihurtu ginen berriz liberalak. Segun nola, zegoen panorama, eta gau, ja, Zumalakarregia hila zen, itzuli ziren karlistak eta su eman zioten herriari. Hola xe gertatzen da. Ba hori da, ba hor, oie, historia oie guzia pixka bat kontatzea zen, eta, bueno, ja, aipatzeagatik ez, orduz nola gabiltza zen, arrisku bagara, eh?
4: Iak itzan bai, zelo horiek atitzan
5: bai.
3: Ez dago mugarik. Nik badu muga da gero pasatu beharra. Eta gaur nahiko... Nahiko ornituta zuen gaur muga, eh? Lala. Ez da gitu, ez ez bertze zerbaiten bila zabiltzen. Ba, en fin, utzeko dugu. Ez, eta gitu irakurri duzuen, baina familia historia eta herriko historia hontan barna sartuta, atxeman nuen Bengara izeneko politikari bat, Nafarroko Frente Popular ezkerren 36ko hauteskundeetan aurkeztu zen zerrendan, bigarrena zela, lehenbizi zegoen komunista bat, bigarrena zen Ramon Bengarai, eta Ramon Bengarai garraldan sortua zen nere amaren atautxia, aita bitxia. Eta nere birraitatxik amatxiren aita izan zen, zen Ramon Elizagarai bere aita bitxia izan zen, aita zena, izi garrizko lotura zegoelan bere familiarekin, eta Frente Popular horren bigarren nazerrendan harrapatu eta akatu zuten, orain digan ez da aurkitu bere gorputza. Eta nire gelitu nintzen, hau zer da, herrian ia inork ez zekien Ramon Bengarai izigarri politiko importantea garaiko Nafarroan idea bat egiteko mitinak ematen zituen, ezkerrekoa zen, izquierda republicana partido bat ez abertzale preziski, baina bera zen idatzi zituen gauzak lau provintzien aldeko estatus bat lortzeko, eta bar. Eta nik dene izarrei esker eskuin eta lehenbizik urtena, enuen, deus lortu. Gero hartu zinean, bueno, irudi du, interesa badagoela hemen, hasi ziren kontatzen, bai, politikoa zen, bai, etortzen zen, ba, mitin bat eman zuen, eta Ezkerra Republikana, eta liberalak, eta horrein ikan, eta maseiko markadan, eta igarren menden hasieran, anarkista munduan nahiko mugituak, orduan, ikusten da hor, tradizio hori atxiki zela de xente gure Ibarrean. Probaleki garras pobre zelakos. Probaleki ere ez. Eta bo, gero hasi nintzen, eta orain ja lortu dugu, jula pare bat urte, neska batek Iruñan lortu zuen egitea, gizon horren biografia espaitzen bater ezaguna. Eta zen izigarri ezaguna, gizon bat izigarri ezaguna Iruñan. Osasuna taldeko direktibako kidea, Orfeoneko kantaria, kantatu omen zuen behin Iruñan Orfeoiarekin Moriz Rabelek zuzendutako kontzertu batean, kirol munduan sartuta politikan, euskararen aldeko gauzetan, garraldakoa zen gure familiatik Arrasurbil, eta guziz desagertuta gelitu nintzen, eta zu, hau zer da, ez? Ba, nola desagertzen dela persona baten memoria osoki. Osoki. Ta...
4: Familia zein zen, egon zen
3: edo? Ez, ba, ikasi genuen, ba, Nafarroan, Garraldan sortua zen, kasualki ze, haren aita, Garraldako maixua zen. Ramon Bengarai, eta Bengarai han, Begarai hemen, zen, zen jakin genuen etorkiz bezala oragarretik joandako familia.
4: Behen garrai, ez behe garrai, una behen garrai, izen hori bada amiku zen.
3: Bada, pues, horko familia. Badakigu hortik heldu zela, oragarreko familia baten, ezea, pasatu men zen, errenen dut, horronkari, Zaraitzu aldera, eta gero gizon hori politiko honen aita Garraldan bizitu zen, Garraldako maixoa zen. Eta orduan Bengarai sortu zen. Eta bo, bagizu urte mende bukaeran errezen herria berriz goiti behiti, kasu honetan kasualki, etxe batean sortu zua, eta zabaldu guzita. Eta gero familia hori, espaitzuen familia Garraldan, joan ziren Iruñera eta hori. Gerra garaian, ala ere, gizona mantendu zuen harremana gure familiarekin Garraldan izigarri, berrogei urtez, eta gerra garaian harrapatu zuten, izkutuan ibili zen zenbait egunez, harrapatu, atera zen prensan, Ramon Bengarai harrapatu izan da, eta oso harrigarria da iragarri izana, ze hil behar bat zuten ez duzu iragartzen, eta ez du lau tiro eta aire. Baina iragarri zuten prensan, eta Ramon Bengarai garaiko Iruñan arras gizon ezaguna zen. Osasuna taldean, kirol munduan, kultura munduan, musika munduan, Orfeoiko zuzendaritariko bat, dirigente bat, politikan, eta lako batean desagertu zen, lautin eman zizkioten, eta listo ez. Gero horretan zuten gure etxea barrandatzen ibili zirela, pentsatuz etorriko da Garraldara izkutuan muga pasatzeko. Baina uhartu zen, eta hartu zuen baztango bidea, eta la ere Iruñetik aski hurbil harrapatu zuten. Salatu zuten, tipo bat zebilela, eta gero familiak ies egin zuen, osea, haien familia, maztea eta semea labak lau edo bort ziren, Ameriketa aldera joan ziren. Eta duela urte batzuk agertu zen semea. Semea gizon bat ingenierea zen, unibertsitateko irakaslea, Venezuelan bizitua. Eta bera agertu zen Garraldan, zen bazekien aita Garraldan sortua zen, etzekien nolako politiko izana zen. Etzekien. Aita gerran hil zuten. Eta zertara heldu zara, bai, aita Garraldan sortu zen, eta familia, ustez familia zuela, eta zar batek erran zion, ez zuen familia, baina xamarrenekoek bazuten harreman handia, segi xamarrenera. Bera, heldu zen genealogi egitera. Gizon erretiratua, banoa, aita izuten gerra, ez zekien nola, frontean zen edo gerla kintza batean, eta ni, bengara izemean naiz, ah, niola, ah. Eta errandidate zu bat gizula, ah, ni kontatuko dizu dakidana, eta hau da, eta orduan hasi zen uhartzen, ah, politiko, eta bildu genuen, algenuen materiala erakusteko, eta orduan uhartu zen, aitan hori izan zen, etzekien. Eta nik amatxiri galetzen nion zu, bengarai? Zazu. Itz erdi bat ere ez nion atera. Gure aitatzi, amatxi bitoren senarra, herriko gorrienetarikoa zen, ere, biztan da, Ameriketan egona, eta bar. Eta, aste bete edo bi aste, bat batean aurkitu zuten lan egin beharra, etengabe gauta egun mendian. Alegia, andana bat egon zen herrian mendian izkutatuta, ea herrian zer gertatzen den bitartean. Alkatea eskuinekoa zen, baina gizon zuzena. Eta joan zirenean zerrenda batekin, hori liburan kontatzen dut, zerrenda bat ateratzera joan ziren, eta berak zen, hemendik ez duzuen, jorera eman behar, lehenbizik ni. Eta beha zen eskuineko alkate bat oso zera. Horri esker, bertzen ez nago hemen, aitatzi akatuta, amatxi hilik, boa.
6: Eta ezagutu gantzuan iskidioneaz, lako
3: bai.
7: Eta Salvador ekin ere izan zena.
3: Bai, gizun bat zegoen, eta orain familia guzia ekako aizkide dire, eta ba. Bazen gizun bat, Rodrigo Aroskoa, herriko gizuna, deiturak zituen Aroskoa aire, bigarren deitura zen aire. Eta gizon bat xarmantan, da maite zuen euskaraz egitea, eta gurekin izigarri, bakizu halako semeak, disfrutatzen zuen euskara egiten, ikusten duen, gizona disfrutatzen, baina eta seme alabak, bi seme eta alaba bat zituen, ez egin ja ere euskaraz, ez egin hitz bat ere ez egiten. Ez genion deus erraten, eta, bueno, bakizu, baina berriz disfrutatzen, eta disfrutatzen, erakusten disfrutatzen zuen gizona, ez? Eta genion, eta zu, eta aire, ba, amatxi urepelekoa zen. Baina aire, ba, Salvadorren izela. Salvador, lenguzu, urbila. Eta beti kontatzen zidan edo eta hori, behin, ba, kontrabandan zebilen, biztan da, herriko guzea bezala. Eta alako batean errantzuten, segi menditxuritik, eta alako tokitan, karri behar duzu pakete bat edo zerbait, han agertuko da norbait eta pasatuko dizu behar dena, eta zuk ekarri auritzera, zain daude. Tantxe, eta gabaz, fifi, eta ba, heldu da, eta nor, eta to, Salvador, to, Aroskoa, bertzea. Zutzira, eta ba, hortan zabitza, ba, herrik, eta zatu etxera, ezin dut. Erramon behar dute paketa auritzera zain daudela. Topo egin lanetan, gaueko lanetan, bi lenguzuek. Ta bazuen, ta erranakon, ta erranu. Ta ikusi duzu noiz behinka bersota, ba, sekulan ez, beti luzaiden anitzi biltzen zen Salvador. Ta beti joan nahi, baina bakizu belar garaian festak eta udan, ta hemen lanpetuik, eta bai, Salvador. Salvadorren familia, Garraldan ere bazen, ba hori, harremanak ziren.
5: Kulturaldiak antolatu dituzue, ze garaietan zen?
3: 1980ko hamarkadan hasieran hasi ginen, ba genuen bi ideia. Guk ez genekien deus, herriak ez zekien deus. Edo zekitenek zuten deus erraten, ba zekiten euskaraz, baina gero kultura edo historia ez zegoen ta. Hasi ginen guk ikasi nahi genuen guk lehenbizi, eta guk erraten genuen, ba, pentsatzen dugu, interesa izanen delakoan ez. Eta lehenbiziko bi bizpeir urtetan gero politika medio haserre batzuk sortu ziren hor, hori ere kontatu du gainetik bertzeri gabe. Partido hasi zirenen sartzen, ospindu zen giroa nabarmenki, zen gure partidoak, ez espainoletaz ez nahi zari. Zen guk nahi genuen oinarri bat zen partidoen gainetik edo azpitik zegoena. Ok ez genekien deus. Ez genekien Euskal Herria zer zen, ez genekien duz. Nahi dugu ikasi eta bai genituen harreman batzuk. Ta Jose Angel Irigaray, auritzen etortzen zena, horrek zituen kriston ezagutzak, eta hasi ginen jendea ekartzen. Ta haien artean ezagutu nuen Pierre Narbaitz, Kalonje zena, garaian ez genekien nortzen ere. Aluzaiden bizi den, eta bizi zen. Ta nik kontrolatzen nituen liburuak, ateatzen ziren liburuak, eta historia liburuak eginak zituen, La Navarro ukan le baske abe de goa. Hori da. Eta hori bazituen, tabar. Luzeiden bizi da, norbaitek eran zuen. Luzeiden bizi da arrebarekin, abai. Ta, bai, eta norbaitek eran zuen. Pues uste dut espainoles badak egitzen. Guk antolatu genituen kultura asteak espainoles. Gu haurek ez ginen gai segitzeko euskaraz. Eta bi, gaztediaren panorama zen. Mana, lehenengo gauza, kontzientzia hartu gero-gerokoak. Euskara eta zea eta ja, batzuk hasten ziren bizarra. Eta hasten horrek egiten duena da, ni hauekin ez dut ibili, nahi, ostras. Hauek baldin badide gureak, herri ontako izkuntza euskara! Bai, badak egu, baina guazen poliki, eh? Erreposki, otoi. Erreposki, otoi, emeki, guazen emeki gauzak egiten. Kontatuko ez dira zuek sinistu ere, Azkoako Eguna hasi zen antolatzen ere. Azkoako Eguna garrona antolatu zen, 1980an, dena izan zen urte batzuk zoramena total. Ta, ekarri genuen nahi zuelako setorri Benito Lertxundi garrolanik kantatzena. Atera berria zituen bere diska handi, lehenbiziko handi egura, bikoitza, Orbaiztako lagartzen zena. Eta berak bazuen zor bat ezkoarekin, eta jo, guli luratu eta meditu ditzundi gurekin. Nahizuela etorri eta gauza hori guztiak. Eta ezkoak egun hortan, antolamendoan genbiltzanan, burrukatu ginuen eta lortu ere, pensa panorama zein zen, orain, perspektibakin ikusten dut, ba, igual, sobera puro ginen, sobera jende garbi nahi genuen izan. Ez da, antolatzailean aletik ikurriña jartzea herrian. Aitortzen dizuet, benetan, zen, iritsiko da momentua, baina zen gauza bat arrotz, momentu hortan alinean zen arrotz. Retena, ez dugu prisi, gu baki gu, helduko da, baina ginen borobil hartan iraultza batean bezala personal eta talde gazteen artean, ez? Eta guazen poliki, ze, politikaria hundiei hasia ziren zea ematen kurrinan kontragu, Nafarra, eta guazen lurretik hasi gure lurretik eta iritsiko gara naziora, ez? Izango da, izanen da denbora, ez? Mota hortako gauzak, pixka bat indusente ginen, probaleki, orain demorekin ikusita, baina antolatzen ginen aro kultural horiek, eraman genituen jende guztiak, eraman genituen aizkoari buruz hitz egitera. Ez ginen, Sabino Arana, ale, hasten gira. Pues, nor da, Sabino Arana, bizkaitar bat, ikurriña, egin zer kontatzen dira, ez du, gaude aizkoan, ez? Eta erraten genuen, etorri ginen, Luzaidera sautze ginen, Pierre Narbaitzekin mintzatzena, gaia zein zen eta bat, tarra genuen oso garbi, zen egin banekien, historia irakasle zela, eta espainoles egiten altzuela, erakutsi, zeatik Espainia eta Frantzien arteko muga aezkoan dagoen. Hori zen gaia. Gai hori eman genion, ez genion eman Nafarroko erregeak, Sabino Arana, Intxauspe, utzazu. Zati dago Espainiako muga gurean, hori konta. Horako, eraman genuen etnografo bat duela guti, lengoan egin zioten elkarrizta luze bat egunkarian, bi horri alde, igandekoan edo. Leizaola, Mintxo Leizaola, etnografoa. Donostiko etnografo bat arrasona, artzain mundua arrason gizautzen duena. Ekarri eta itzegin aezkoari buruz, aezkoako gazta, aezkoako artesania, eta hola segon zen, tita, zuek duzie, hau, baloratzeko, ez? Hola dena, eta inosentxoa hierbe zen Aralarko erretora, euskaltzale, abertzale, izegarri. Eta garai hartan adizen idazten artikulu batzuk aezkoako euskarari buruz. Zatoz eta mintza zaitez aezkoako euskarari buruz. Erdaraz, baina hortaz. Dena zen gutaz mintzatzea, gerokoak ateako ditugu ondorioak, ikusiko ditugu zentzu diren, edo jendeak ikusiko du. Baina, bazen gure lurretik hasteko.
1: Untan uzten dugu xamarrekin pasatu dugun bigarren emankizun hau, baina hirugarren bat ere izanen da. Berriz entzun arte.
0: Lapurdi irratia.

0: tristurik, zoriona erresa da, ez da gehiago tristurik. Begiak itxi,
1: bakarrik ez daude,
0: antzigezurra.

Ostengen ituen Usoki bakanak Karantzak edo Mintoan lanak Eta mistral gainan

0: Charako idazleen biltzara, 2026ko apirilaren 6an.
1: Eskualtzaindiak bi liburu aurkeztu ditu Charako idazleen 43. biltzarrean. Alde batetik Batitu Koioz, eskualtzainak, Junes Kazenabarigileren olerki bilduma paratu duena, eta bestetik Jon Kazenab eskualtzainak. Eskual klasikoen bila, autore zaharrak zertarako ditugu ikerketa liburua aurkeztu duena, beraz Charan. Entzun dezagun lehenik Batitu Koioz.
2: Junes Kazenabarigile mila bederatzen eta amalau, 2000 eta amazortzi, zuberotara pesak anitz idatzi du bere bizi luzean. Zubereraz nagusiki eta alor anitzetan. Erlijonea, biztanda, adibide gisa testamendu beria zubereraz eman du, mitologia, historia, etnografia, herisinesteak, medikuntza erikoia, landareak, pastorala, hogei bat pastoral idatzi ditu, olerki gintza, eta hori ez da ezagutua, ipuinak, euskara erakasteko metodoak, iztegiak, eta abar. Baina ez du dena publikatu hil baino lehen. Utzi dizkidan zubererazko lan ez ezagunak anitz dira. Liburu untan, olerkia da gaia. Duela guti, katisa dolare saldun bidek Ipar Eskualeriko olerki gintza garaikideaz artikulu bat idatzi du Euskara aldizkarian. Ipar Eskualeriko poesiaren argiak eta itzalak mila bedazun berogeitik huna. Aipatzen dituen olerkien artean, Junes Kazenabarigil ez du aipatzen. Zergatik, alor horretan guti publikatu baitu. Liburu honek huxori betetzen du. Bi dosier badira liburuan. Lehen dosiereko 128 olerkietan denetarik badu aipagai, natura, liliak, animaliak, iragaten eta egiten den denbora, jendea, bizitzaren gora beherak, sentimentuak eta abar. Bigaren dosierak erlijioneari loturik diren amalau olerki biltzen ditu. Hau da, Junesek eraiten duena olerki gintzaz, aipatzen dut. Olerki etzaz zeredan. Olerkia heridik guzietan bada. Ez nin haren bazter ustenal hortan ere ari izan gabe. Batean bertsutan idatzi dut. Bestean libroki narrazio poetikoetan bezala. Ez dut ikusten olerkia ulundura bat bezala. Iduri zait, eranaldiak ez oizkoa izanik ere argi izan behar duela eta ez dela behar irakurlea sobera einarazi, akitarazi. Gokoa harin, begiek eramaiten duen bezala irakur dezan. Eta bukatzeko, hautatu dut olerki labur bat, eta irakuriko dizuetena, ez nahi bate aditu lan hortan, bena alere. Aize ona, indar bat da aizea, batean, goxo emailea, bestean lotxa ekarlea. Hala da gure bizitzia. Gainti bat badu goxotasuna, beste bat gogortasuna. Lehena nahi dugu bizitu, bigarena bahitu. Honek gutu konkortzen eta zanpatzen, besteak sutitzen eta estitzen. Aize honak jo beza. Denen bizitza, aiza dezala nekea eta ekar bakea.
1: Entzun duzu Batitu Koioz eskualtzain osoa, Junes Kazenabarigire zuberotajaren olerki bilduma paratu duena, eta eskualtzaindiak aurten argitaratu duena.
0: Sarako idazleen biltzara, 2026ko apirilaren 6an.

0: Arratsaldeko 3:15. Una berehala Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesu Kristoren berri ona, Jondoni Joaniren liburutik. Ni naiz egiazko mahatsondoa, eta nere aita da laboraria. Nitan fruiturik emaiten ez duen adarra kentzen du, aitak. Eta fruitua emaiten duena garbitzen, fruitu gehiago eman dezan. Zuek garbi zidezte jadanik, adierazi dautzuetan mezuari esker. Nerekin bat egizue, nik zuekin bezala. Adarrak, mahatsondoarekin bat egiten ez badu, fruiturik eman ez dezaken bezala, zuek ere berdin, nerekin bat egiten ez baduzue. Ni naiz mahatsondoa, eta zuek adarrak, nerekin bat egiten duenak, nik harekin bezala fruitu ainitz emanen du. Ni gabe ez baitezakezue deusik egin. Nerekin bat egiten ez duena, kanporat botatzen dute haiena bezala, eta eihartzen da. Gero, bildu, surat bota eta erretzen dute. Nerekin bat egiten baduzue, eta nere mezuak zuen baitan irauten badu, eskan nahi duzuena eta ukanen duzue. Huntan agertzen da nere aitaren aintza. Zuek, nere dizipulu zireztenek, fruitu ainitze maitean.

0: Shineshtendut, Shainduen, Artalier Tashunean.
1: Prudentzia doatsua. Prudentzia kastori italiarra, hamabosgarren mendekoa, doatsuen erronka nekarria. Xerura joan zen San Agustinen ermiten artera, Milano herrira. Geruxeago, kom hiriaren inguruetan, komentu berri bat sortu zuen, mila lauehunta latonita hamabian, zendua da. Labaleko frantses doatsua, uberriz, mila sortzion eta mila zazpion eta sortziekoa. Frantsesa dugu Labaleko frantses doatsu hau. Hemezortzigarren mendean, noble familia batekoa, hoita lau urtetan apestua. Hamaika urte berantago, apespiku ordenatua da. Pentsu duelarik, Aziara igorriko dutela misionest, huna Frantziako erregeak proposatzen diola aita sainduari Labaleko frantses Quebec urralderat igor dezan apespiku. Hara heldu bezen laister ohartzen da, indioek trukatzen dituztela beren ihizi eta abere larruak frantsesek eskaintzen dioten alkolarekin. Trukada hori gediarazi nahi baitu, frantses mertakariek jendea muntatzen dute apezpikuaren kontra. Guti zezutz, apezpikuak eskumikatzen ditu, alkola negozioa utzi nahi ez dutenak. Hogei urteren buruan, Frantziako erregeak alkolaren indioi esatzea ofizialki debekatzen du. Tarte horretan, jotake ari da diosesari kanori emaiten, eskolak eta apezgaitegi bat irikitzen ditu, eritetxeak etengabe laguntzen ditu. Goiztiara da, goizeko lauak jotzean jada elizan da otoitzean. Mila zazpion eta sortzian, hiltzen delarik bere ontasun guziak pobrei emanak ditu. Batu berrogei eta hamar urte Quebecen dela apezpiku. 1980an dohatsu deklaratua izan da.

0: va pour dire, tiens.
1: Hauze lulujen loria oi maria, ara zuganik sortu den ura, itzemanik piztu zaitzu, alleluia, guretzat otoitz zazu oi maria.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, Jondoni Joaniren liburutik. Ni naiz egiazko mahatsondoa, eta nere aita da laboraria. Nitan fruiturik emaiten ez duen adarra kentzen du, aitak. Eta fruitua emaiten duena garbitzen, fruitu gehiago eman dezan. Zuek garbi zidezte jadanik, adierazi dautzuetan mezuari esker. Nerekin bat egizue, nik zuekin bezala. Adarrak, mahatsondoarekin bat egiten ez badu, fruiturik eman ez dezaken bezala, zuek ere berdin, nerekin bat egiten ez baduzue. Ni naiz mahatsondoa, eta zuek adarrak, nerekin bat egiten duenak, nik harekin bezala fruitu ainitz emanen du. Ni gabe ez baitezakezue deusik egin. Nerekin bat egiten ez duena, kanporat botatzen dute haiena bezala, eta eihartzen da. Gero, bildu, surat bota eta erretzen dute. Nerekin bat egiten baduzue, eta nere mezuak zuen baitan irauten badu, eskan nahi duzuena eta ukanen duzue. Huntan agertzen da nere aitaren aintza. Zuek, nere dizipulu zireztenek, fruitu ainitz emaitean.

0: Chinechten dut, Shainduen, Artalier Tachunean.
1: Prudentzia doatsua. Prudentzia kastori italiarra, hamabosgarren mendekoa, doatsuen erronkan ekarria. Xerora joan zen San Agustinen ermiten artera, Milano herrira. Geruxeago, kom hiriaren inguruetan, komentu berri bat sortu zuen, mila lauehunta latonita hamabian, zendua da. Labaleko frantses doatsua, uberriz, mila sortzieun eta mila zazpieun eta sortziekoa. Frantsesa dugu Labaleko frantses doatsu hau. Hemezortzigarren mendean, noble familia batekoa, hoita lau urtetan apestua. Hamaika urte berantago, apespiku ordenatua da. Pentsu duelarik, Aziara igorriko dutela misionest, huna Frantziako erregeak proposatzen diola aita sainduari Labaleko frantses Quebec urralderat igor dezan apespiku. Hara heldu bezen laister ohartzen da indioek trukatzen dituztela beren ihizi eta abere larruak frantsesek eskaintzen dioten alkolarekin. Trukada hori gediarazi nahi baitu, frantses mertakariek jendea muntatzen dute apezpikuaren kontra. Guti zezutz, apezpikuak eskumikatzen ditu, alkola negozioa utzi nahi ez dutenak. Hogei urteren buruan, Frantziako erregeak alkolaren indioi esatzea ofizialki debekatzen du. Tarte horretan, jotake ari da diosesari kanori emaiten, eskolak eta apezgaitegi bat irikitzen ditu, eritetxeak etengabe laguntzen ditu. Goiztiara da, goizeko lauak jotzean jada elizan da otzoitzean. Mila zazpion eta sortzian, hiltzen delarik bere ontasun guziak pobrei emanak ditu. Batu berrogei eta hamar urte Quebecen dela apezpiku. 1980an dohatsu deklaratua izan da.

Arantzetako ama birginaren Beila Ainoan, mendekoste asteleena 2025ko ekainaren 25an. Gaia, Maria, bakearen eregina. Bitzaburu, Filipeitia apesa. 9etan, Ainoako elizatik prooxionearen abiatzea. 10:30etan, Mesa Kaperan euskaraz. Xehetasunak, Kanboko apesetxea, 05:29, 33:13 Arantzetako ama birginaren Beila Ainoan, mendekoste asteleena, ekainaren 25an.

0: Iruñeko Elizbarrutiaren berriak Javier Mangado.
1: Egunon Iruñetik. Iruñatuterako Elizbarrutian aurreko apirilaren bizitza aste santuak eroan digu. Erramo igandeak eman zion oidenez txupinazoa hemen erraten dugun bezala. Prozesioak Nafarro Zabaldean barna bakarrikaratu ziren. Eta lagin bat hartzekotan Iruñeko prozesioa zein funtzioak aipatuko ditugu. Igande horretan, irikideak eunaka bildu ziren Santa Maria Erreala plazan, atzapezpikoaren jauregiaren antzinean. Han, Don Florentziok, familiek eta batez ere aurrek ekarriko erramuak bedeinkatu zituen, ondoren prozesioan guztia katedrale aldera abiatzeko. Segidan, Jerusalemeko sarrera izeneko pausoa izan zen protagonista, kabildoak, artzapezpikuak, berak eta musika bandak lagundurik. Katedralera ino heldurik, meza nagusian guztiak bildu ziren. Astean barna, krisma meza ospatu zen ere bai, Tuteran zein Iruñean, artzapezpikuaren presidentziapean. Haietan APCek haien zagaratze aginduak berretzi zituzten, eta ondoren urte osorako olioa bedinkatua zen, hiltzeko dauden gaizoei igurtzeko. Ostegun santuan Iruñean badago ospakizun berezia. Arratsaldean udalkide guztiak udaletxetik San Agustin parrokiara bertaratu ziren aspaldiko agindu bat betetzeko. 1589an izurrete bat izan zela eta eginikoa. Urtero berritzen dena eta arez geroztik bost zauriak izenez ezaguna dena. Ondoren katedralean eguneko funtzioa egin zen. Bertan Jesusek egin zuen bezala, artzapezpikuak 12 lagunei oina garbitu zizkilarik. Azkenik, ostegun santuko prozesioa burutu zen, berriz lagun lanitz bildu zituelarik, bai Iruñekoak zein egun hauetan hiriburura bertaratu zirenak. Ostira santuan, bi ospakizun nagusitzen dira beste xumeago batzuen artean. Zazpi hitzak izeneko funtzioa eta prozesioa. Funtzioa katedralean ospatzen da eguerdian, ordu batzuetan barna luzatzen delarik. Gero, arratsaldean, prozesioa nagusia betetzen du. Nekaldiaren emandadearen pausoa karrikaratzen dira urtero bezala, Iruñekoek eunaka lagundurik. Larun batean, legezkoa denez, iluntzera arte ezen deus ospatu. Aipatzeko, Iruñeko San Miguel parrokian Pasko behila egin zela, munduko pakearen alde eta gure artzapezpikua buruan. Pasko igandean bai, dena poza eta bozkaria izan zen. Hiriburuari loturik katedralean meza nagusia egin zen eta aurretik Kristo berpiztuaren prozesioa. Paskotik aurrera, erran urrengo aste artean Iruñeko katedralearen eskaintza ospatzen dela urtero. Eta urtero ere egun horretan, arratsean, San Miguel Aralarko goia ingeruaren irudia etortzen zaio bizitan. Aurten, hilaren 14an, bereziki ospatu da etorrera hau, aurreko urtean hasitzen moduan. Harrera emateko txistulariak eta dantzariak dantzanteak oberranik agertu ziren. Desfile txiki batean, aingeruaren irudia katedraleko ateraino lagundu zuten, bertan artzapezpikua eta kabildoa ageri zirelarik. Orduan dantzanteek haien dantza eskaini zieten San Migueli, kabildoari, artzapezpikuari, eta inguruan bilduriko jende ugariari. Baina honetan musika ezen txistuetatik ageri. Hegoaldeko kanpandorretik hasi zen adigarri. Angoian bi eskilazainek bertako kanpaiei eragin zieten melodia osatzeko. Emaldaldi ikusgarria izan zen, nahiz eta biziki zaila suertatu. Musikariek ezin izan baitzituzten dantzanteak ikusi. Dorrearen barruan soka batzuk txandaka erabilirik, beste hainbeste ezkilari zein bere ahots berezia jalgiz. Dantza arras gustokoa izan zuten bildurikoek, txalo zaparrada ederrak eman baitzion amaiera egintzari. Ondoren, dena katedrale barrura sartu ziren zeremonia burutzeko. Aste santua utzirik, beste berri batzuk laburki aipatzeko, erran martxoaren 31an lan duinari buruzko hitzaldi ziklo bati hasiera eman zitzaiola, San Francisco Xavierrekoa Erlijio Zientziak Institutuak antolaturik. Hiru hitzalditan aditu batzuk gai honi ekinen diote maiatzaren barna. Beste alde batetik eta Euskal Pastoral Sasaia bultzaturik igandeetan meza euskeraz ematen hasi da Mendillorri auzoko parrokian. Liturgia gure hizkuntza zer ere gure artean agertadin. Apirilean egin badira ere, asmoa da urtean barna luzatzea beste parrokia batzuetan ere. Horretaz gain, Iruñeko katedralean erakusketa interesgarrian tulatu da, erdiaroko kodex batzuk ikusgarri izan ditugularik. Kodex Kalistinus, Iruñeko Biblia eta beste ale baliotsu batzuk ikusteko aukera paregabea izan dugu. Espainia osoan bakarra eta sekulan ere egina azaldu denez. Urtero bezala, Herrita aitorpenaren kanpainarekin batera gure artzapezpikoa gogoratu digu bertan eliza laguntzeko aukera hautatzea, baliabide ekonomikoa sustatzeko. Apirilean ere gazteei zuzendurik topaketa bat burutu da 24. Egunean Iruñeko apaizgaitegian Bokaizuen aldeko munduko jardunaldiari atxekitzeko. Otoitzaldiaren ondoren iluntzean lagunarteko afari batekin eman zitzaion amaiera jardunaldiari. Eta amaitzeko, iragarri maiatzarekin batera Nafarroan erromerien garaia heldu dela. Anitzak dira iparraldetik hegoaldera ospatuko direnak. Haien artean, eta ostiarrenetarikoa eta jendezuenetarikoa Usue santutegirakoa. Apirilaren 26 erromesak, Tafalla, Pitillas, Murillo el Fruto, Santakara eta Beire hiri herrietatik abiatu ziren Ama Virginari otoitza eskaintzera. Anitzo inez, besteak ibilgailuz. Denak meza nagusian bildu ziren gure artzapezpikuarekin egun alaitzu hartan. Hemendik aitzina ugariak izanen dira erromesaldiak ekainera artio. Honen bestez, amaiera ematen diogu albistegi honi. Izan ongi eta oraintziak Iruñetik. Segi bizkor.
0: Iruñeko Elizbarrutiaren berriak entzun duzue Javier Mangado.

0: La pour dire, tiens.
1: Charako idazleen biltzara. 2026ko apirilaren 6an.
2: Eskualtzaindiak bi liburu aurkeztu ditu Charako idazleen 43. biltzarrean. Alde batetik batitu koioz eskualtzainak Junes Kazona Varigileren olerki bilduma paratu duena eta bestetik Jon Kazonav eskualtzainak. Eskual klasikoen bila autore zaharrak zertarako ditugu ikerketa liburua aurkeztu duena beraz Charan. Entzun dezagun lehenik batitu koioz.
3: Junes Kazona Varigile mila bederatzen eta amalau, 2000 eta amazortzi, zuberoterapezak anitz idatzi du bere bizi luzean. Zubereraz nagusiki eta alor anitzetan. Erlijonea, biztanda, adibide gisa testamendu beria zubereraz eman du, mitologia, historia, etnografia, herisinesteak, medikuntza erikoia, landareak, pastorala, hogei bat pastoral idatzi ditu, olerki gintza, eta hori ez da ezagutua, ipuinak, euskara erakasteko metodoak, iztegiak, eta abar. Baina ez du dena publikatu hil baino lehen. Utzi dizkidan zubererazko lan ezagunak anitz dira. Liburu untan, olerkia da gaia. Duela guti, Katixa Dolares Zaldunbidek Ipar Eskualeriko olerki gintza garaikideaz artikulu bat idatzi du Euskara aldizkarian. Ipar Eskualeriko poesiaren argiak eta itzalak 1940tik huna. Aipatzen dituen olerkien artean, Junes Kazona Varigil ez du aipatzen. Zergatik, alor horretan guti publikatu baitu. Liburu honek, huts hori betetzen du. Bi dosier badira liburuan. Lehen dosiereko 128 olerkietan denetarik badu aipagai, natura, liliak, animaliak, iragaten eta egiten den denbora, jendea, bizitzaren gorabeherak, sentimentuak eta abar. Bigaren dosierak Elisioneari loturik diren amalau olerki biltzen ditu. Hau da, Junesek eraiten duena olerki gintzaz, aipatzen dut. Olerki etzaz zer edan. Olerkia heridik guzietan bada. Ez nin haren bazter ustenal hortan ere ari izan gabe. Batean bertsutan idatzi dut. Bestean libroki narrazio poetikoetan bezala. Ez dut ikusten olerkia ulundura bat bezala. Idurizait eranaldiak ez oizkoa izanik ere argi izan behar duela eta ez dela behar irakurlea sobera einarazi, akitaraz. Gogoa harin, begiek eramaiten duen bezala irakur dezan. Eta bukatzeko, hautatu dut olerki labur bat, eta irakuriko dizuetena, ez nahi bate aditu lan hortan, bena alere. Aize ona, indar bat da aizea, batean, goxo emailea, bestean lotxa ekarlea. Hala da gure bizitzia. Gainti bat badu goxotasuna, beste bat gogortasuna. Lehena nahi dugu bizitu, bigarena bahitu. Honek gutu konkortzen eta zanpatzen, besteak sutitzen eta estitzen. Aize hona jo beza. Denen bizitza, aiza dezala nekea eta ekar bakea.
2: Entzun duzue batitu koioz eskualtzain osoa, Junez Kazena Varigire Zuberotajaren olerki bilduma paratu duena. Eta eskualzaindiak aurten argitaratu duena.
1: Sarako idazleen biltzara, 2026ko apirilaren 6an.

0: Lapurdi Irratia, Jatsun, 96ko sortzi.
1: Beti xamar idazlearekin gaude bigarren parte untan, jonan aldian, kondatu zauku nola hasi zen liburu idazten. Oraikoan, garraldakoa izanez, aezkoa bere balea aipatzen dauku. Eta nola hasi ziren, ere, aezko hortan bereen historioaren ber eskuratzen. Goazen beraz, xamarrekin.
2: Eta liburua bidean, aezkoaren aurkezpen bat, eta aetza pixka bat ezagutzia. Izanen da. Hor, aezkoa ibarra, eta onduan direna auzo ibarrak. Labur, fen, eskema bat bizik ez da, eh? Hain zor ezagutzen dituzietenak, baina...
3: Ba, horre egoaldean gertatzen dena, ba, gure mugaldeko ibarrak, hiru ibarrek badute personalitate handia, baztanek ere badu biztan da. Baina, bai Erronkarik, bai Zaraitzuk, bai Aezkoak badute. Eta bereziki famatua dira Erronkari, bere Almadia, Gazta eta Jaskerangatik, izigarri ezaguna da. Zaraitzun bere dantzak, Otsagiko dantzak, Otsagi herri ederrak, izigarri ezaguna da. Gero salto egiten dugu Aezkoa gainetik, ze jende pobre eta miserable baitzen. Eta euskalduna, nahiko gainerakoak baino euskaldunagoa, berantago. Eta gero done jako erako bidea dugu, horria, auritz, auzperri, hori arras ezaguna da. Hor zulo horra gelditzen da, eta kasualki hor dago, hor beiztako arma hola, izigarri bi historia ederrekoa kontatzeko, ez bizitzeko. Eta gero ni ohartzen nintzen, eta pizkagal liburuen abia puntu bat da, ez? Bertako azken euskaldun berezko, naturazko azken euskaldunak guk ezagutu ditugula, eta hori galtzen ari zen, eta nik kezka hori banuen, ez dugu honen testigantza eman behar ere. Eta ideia hori nuen liburuen inguruan alegia nola egin hori, ez? Zen, ikasten ari ginen euskaldun horiekin, baina azken euskalduna dira, eta hamnitzez euskalduna goa Zaraitzu eta Erronkari baino, edo Erroibar baino, Auritz eta Horria pasa, Luzaide Horria pasa, baino, eta horren bueldan enbilen beti ez, alegia nola kontatu hori. Eta alako batean, etorri zitzaidan, amatxirekin gertatu zitzaidana, eta erran, badakit nola kontatu. Aria da guk nola kontatu behar dut Aezkoa, gu haurek ezagutu dugu berant, 20 urtetan. Eta banoa kontatzera, guk nola ezagutu dugu Aezkoa, bide nabar kontatzen dugu Aezkoa, eta kontatzen dugu, azken euskara hori inoiz ez da katexismo bat kenduta, ez da sekulan erabili idatziz, eta bederen tipino bat alako printza batzuk erakustea eta geldi dadila katexisma ez den liburu batean, ez? Hori zen abiadura eta ideia, baina holako nekien etxuxen nola bideratu. Eta batean etortzitzenan traumatuta utzi ninduen gaia ere, euskaraz ikasita moldatzen zerbait herriko euskara ez naiz gai garraldeko euskara mintzatzeko, zen ez dugu sekulan izan gero usadio bat jende zerregin ezagutzen du, biztan da, eta emekin moldatzen ez, eta idazten horrexago. Eta pentsatzen, bo, hau, ez du, etorri zitzen, anekdota hori, amatxiri ausartu euskaraz mintzatzen ez, amatxi jakin dut eta errande bat herrian badakizula euskaraz jardukitzen. Eta aserratu zitzen emaztekia, baina aserri bizian, koleran zen, eta erdara zerran, baina zati zaiten duzuela. Zinen erraten du, aiba, euskaraz ikasi duzu, edo aratz, nondik heldu zira zu, edo, eta zen, baina nola zaiten duzuela. Eta ni tematu eta nahi nion aitu euskaraz. Eta erran zean, atzendu zaida, ez dakit, atzendu zaida. hasieran baita erabili zuen errateko ez zuela hitz egin nahi, ez? Bueno, gero liburu irakurri baduzu, bagizu nola handik gutira hil zen, zendu zen, eta hor gelditzen zeran, baina zen ikaragarri, eta anekdota hori etorri zizidan burura, eta horren, bufa, badu liburua, ohartu nintzen, badut. Sarrera horrekin badut. Banekien nola hasi eta nola buka. Tartean beteko dugu nola bait. Ta hori da liburua. Ta pixka bat aezkoa euskalduntasun hori eta gero harremanak. Ta zar guztiek erraten ziguten. Iruñan zen, Doniane, Doniane. Eta hori etxean bizitua genuen zen. Gure izeba bera, amaren aizpa, xamarrenean sortua, biztan da. Berroika omarkadan txautzi zen lanera Donibane Garazira, frantsesa ikasi zuen ala edo hola, josten bazekien, hori monjek erakutsia garrelan, eta bazekien hortan eritu zen. Eta Donibane Garazitik Parisera lanera joan zen, kuturier horietako etxe batean ibili zen zenbait urtez, hori bat urtez, gero itzuli zen, eta hori ez. Baina, alegia, erran nahi dudana da, Aezkoako jendearen aterabide arruntena Iruñan industria sortu baino lehen, eta Volkswagen, eta erakarri egin baino lehen, eta hori aldeuntan zen, aldeuntara. Eta bo, liburuan bildu ditut, bas, aetzei buruz esagutzen zena, eta pentsatzen zena Garazin eta inguru guzian, ez? Gero jakin nuen, amatxi baino, osaba erraten zuen amatxi, ez nago segur, Vitoriana bera zen edo bere amatxi zen. Gazte ginelarik neskak biltzen zirela eta etortzen zirela aldeuntara ba, taiarekin, belarra moztera eta toki zailenak haiendako ziren, pobrendako biztan da. Eta bankan ibilia zela neska zelarik, neskatua zelarik, neskato taldeka etortzen zirela, belarra moztera aldapatzuen ziren belardietan.
4: Ogia egiten zera ikanitz, johatzen zuten
3: bai.
4: Zera talatu, nola egiten zera, ahpatuta, johatu behar zen.
3: Bai,
4: aetzak ziren denak iribirin da denetan, neska taldeak ziren, eta joiten zuten etxetan, eta
3: bai.
4: Zuten ez johatzeko, eta hori txabendik eta komatzen bat dinek, komatzen dute.
3: Bai, denak komatzen dute.
4: Aetzak zirela zera.
3: Bai. Xiprinen...
4: Jogaleak edo.
3: Denetarik, eta gero ere kontatzen dute, Xiprinen amak kontatzen dut eta bildu dut hor liburan gero, enekien horrena zen, eta jake gamen horren zen, oi, emazteki hori zer, berak bildu zion testi gantza bat, Xiprinen ama zen eletakoa biztan da, ba, oroitzen zituela aetzak nola heldu ziren lanbila, eta gizonezkoak nahiko pobreak eta modu eskasean ibiltzen zirela jantzitak ere, eta lanik zailenak egiten zituztela, edo zuaitz moztutako zuaitz sustraiak atratzea eta hori eta lausosetan lan egiten zutela. Jende arras pobrea, herri haiek bat 19. mendea izan zen izigarri terriblea baina gauza bat suntzipen oso bat. Larralda egun urtetan erre zen lau aldiz, osoki. Frantsesek pare bat aldiz, espainolek ez dakizen bat, gero Karlistek, ze gure herriak liberalak ziren, kasu eman, Aezkoa liberala zen. Liberala eta nahiko antiklerikal. Apezak bialtzen zituzten Aezkoara zigortuta. Hor barna gaizki ibilizara, txegi Aezkoara ikusiko duzu zer den. Eta gingaraten, zer da, gu ustez, eta deno katoliko ginela, eta esten zera hola, eta bo, nagusiek, gauza batzuk. Zin sinistu gu. Eta hiru lau aldiz erro eta herriak klima izigarria da, 1000 metrotan daude, eta laborari pobrea da, batez ere beltzantza, eta hori, pues, historia guztiak hor daude ez. Eta hemen zuten fama, Barbierrak idatzi zuen historia da, liburan atera nuen ez, uste dut osoa. Nola engainatzen dituzte, eta ziutadelan militarren ere muetan belarra moztea eta Donibane guzia irriz ikusi zaitzak, soldado agertu ziren eta preso eraman nahetzak, eta haiek ustez eta xuxen ari ziren lan batean. Baurako agertatzen ziren, ez? Bazen, bueno, auzo kontu horiek eta horiek biltzea polita irutzen zizan, bereziki nik gogoan nuen alde hau biztan da, ez? Horateko, harreman hori muga zegoelarik oso, oso estua zen, eta muga ez delarik ez dago. Fini da. Badakite noizken du.
5: Gugon txaztia betu.
3: Biztan da. Hori, eta hizkuntza galtzeak egiten du zena, eta gero hori ba, sortzen da industria Iruñan, eta bakizu, historia horiek nola eramaten dute politika hundiek, nola bideratzen dute beren alorretara eramatea jendea. Denetan, ez bakarrik pentsamenduan. Ba hori biltzea zen pixka bat, ez? Gure mina tartean eta hori. Zegit, aizkoa bat deskubritu duzien liburu irakurtzerakoan edo edo aituta zenuten edo
6: liberalismo hori, liberal ideia horiek nondik edo
3: ez dakigu zuzen, baina hor bada nik uste elemento bat da antiklerikal. Ba zen bai, Euskaldun fededun horrek ez du beti funtzionatu.
6: Zine txala zaiteni.
3: Bai,
6: oro. Antiklerikalismoa Euskal Herrian, kasik.
3: Bai, baina...
6: Nire zabutzetak,
3: Ekualdean hau kontatzen dudanean ere, harritu egiten da jendea, ze karlistadetan liberalak ziren hiriak. Iruña, Bilbo, Donosti, hori ziren liberalak, ez?
6: Intelektualak, eta...
3: Bazen, bertze ezer, bai, hori da, ados. Eta gero erraten zu, baina, muga aldeko, ibar guziak kasu eman.
4: Usaidea
3: da zen. Bai. Eta erronkari ere bai, erronkari eta baztan, eta denak ziren liberalak. Batzu gehiago bertzea baino. Liberalak orrokorki, baina adibidez gurean kontatzen dute historiadorek egindako lanetan. Bueno, erronkari eta saraitzu gutxiago, saraitzu goiko kargudunak liberalak zirela, baina aldi saezkoa zen, horixe, bi aldiz erreziguten garrala, ose, en fin. Ta zerretatzen zen, nik uste komponente ekonomiko bat badagoela hor. Ta kontatzen du liburuan, irakurri nion, karlistada baino lehen bi gerrak izan ziren Espainia eta Frantzian artean. Konbentzio gerla, iraultza garaiko gerla hori, eta handik, 20 urte baino gutxiagora, Napoleonena, biztan da. Eta izigarriak izan ziren herriko ekonomian izigarriak gero izan zen aberen gaixotasun bat eta izugarria, uste dut populazioa erdira jautsi zela mende batez edo kasik gero gau emigrazioak hartu zuen indarra eta mundu guzia Ameriketara honetzen bizitzerik eta barez. Eta kontatzen dute gau, ze liberalek zuten helburu bat zen Espainiako kasu eman, muga politiko eta muga ekonomiko ez ziren bat. Muga ekonomiko tuteran zegoen. Alegia, Nafarrotik Espainiara pasatzeko bazen ordaindu beharra zergak eta hori tuteran zegoen. Ez zegoen hemen. Hemen zuten bere legeak, bere foruak, bere historiak eta aixeago saltzen zen ordunbait. Aezkoan sortzen zen artilea, izigarri, ardiri, anlana bat, bazirilako garaiaietan. Erresago saltzen zituzten hemen eta bar. Eta bat zituzten prezioak bar. Baina gerlek eta suntzipenak eta gaixotasunak desegin omen zuten hemengo komertzioa. Harreman hori ekonomiko aldetik. Eta orduan aldiz alderantziz gertatu zen. Hemen sortzen zena, espaitzen hain joa izan, pasatzen zen aixeki bertzaldera. Ondoratzen gehiago bertako ekonomia. Batez ere, mugaldeko ekonomiak. Eta liberal garrote zuten, ez, muga ekonomiko jarri behar dugu, muga politikoan. Alegia, gure ibarrean. Eta horrek babestu, ulertzen duzuen, babestuko ote zuen, hemendik gara joaten zen merkantziak, zergapetzen. Dio nik eta historiadore batek aipatzen zuen eta kontxo, beti dago sosa azpian eta bizi beharra. Probaleki elementu bat importante izan zen. Hori alde batetik liberal izateko, anticlericalismo hori desberdina da. Da ez joan oso nabarmena da. Oso nabarmena baina duela gutxi arte. Bo, orain ez da inon elizara, baina ez, han ez inun. Duela 41 urte, 80ko hamarkadan, oso APS karlistak izan dira beti nahiko, ozean. APS gazte bat heldu zen garaie bara, eta adizkidan zegin genuen bera egin, goz ginen elizara joaten, baina tipo ireki bat zen, Ilunberrikoa irigoien deituraz, irekia ikasketak bat zituen, abere munduko ikasketa bat zituen, mendizalea zen, ibiltzen zen eskar eskuin, mendian, sekularen zen jasten apeses, eta dizkidan zen genuen berakein, eta harreman aba, noen, respeto harreman bat. Abako batea, bera zen, Garebako eta Idiberriko, aizkoa Idiberriko apesa. Eta erotezu, joe, lehen gogunean zerretatu zitzen, zer gizona. Eta, ba, mendian enbilen eta Idiberriko lurretan. Goiti eta behiti, beti. Bera, Idiberriko apesa zen zuela 3-4 urte, jadanik, egun hartan. Ta topo egin zuen herritar batekin, ardiekin zebiela, mendian nola, eta mendeitarra ikusi zuen gizon bat, mendian ibiltzen paseatzen, eta pentsatu zuen, gipuz bat izango da. Leia, ez bertakoa, ze bertako mendira joten zira, zerbait egitera. Ez denbora pasa. Terren zion, eta zea, eta... zer zabitzen da, eta erderaz biztan da. Eta hemen, zer pasatzen, eta ba, pixka bat, eta zer. Bai, bai, eta zu, ardi egin, bai, eta zer, eta hartzaia aldezka, jakin nahian hortzen. Eta bertzea begiratzen dira, eta baina zer, ez nahuzu zautzen? Zer ba, zure herriko apesara izduela lagurteik. Estadistas, ez zuen ezagutzen. Eta gizun horrezu, joa, eske zu jartzen duzu mezak ordu batzuetan. Itzuen ezagutzen estabistaz. Traten dut, eta heldu da, omnia saindu, joaten ziren apesak hilerritara eta zehara. Omnia saindu Irriberrin, belarra hola, harriak etzien ikusten, baina zer egiten duzu herri honetan. Lau, atxo, zar, bakarri ezagutzen ditut. Paso, jende nagusia zen duela 40 urte, eta paso egiten zuten. Eliza, deus ez. Eta bazen, eta gure herrian ere bai, ohartu nintzen. Amatxei beti amatxei zu, zer ohartzen nintzen, etzen joaten Elizara. Noiz joan ziren bizera, ba, goizuko zazpitan. Etzen joaten, etzen joaten, ba, bazen zerbait. Eta gero ikusten da, apez bati, bertzea adiskide bati, gura ameniketan ibila, agoizko seme bat, euskara ikasia, etorri zen, ibili zen Nikaraguako historietan, bueno, terrible, historia mundua zuen tipo bat. Eta galdetu nion, zu, Plácido, fama hori, aizkoako fama hori, egia da apezen artean, ba, hola lendik eta, ba, oi, gauza jakina zen, eratzen. Ai, aezkoa. Horriako ama gandik hain urbil, jainkoaren gandik hain urrun. Ezaguna zen, ez dakiku nondik heldu den edo... Nik ez dakit, baina ez dakit dakizuen, baina arkeologoek atxeman dituzte mendi horietan. Herria da, zein da, Esteren Zubi, ez inguruko herri baten mendietan, atxeman dituzte arrespilak, bakizu kronletz, eta datatu dute, bakizu oso arrasberandu, datatu dituztela. Badago andana bat, dozena erdi bat, datatu dutela ez neolitiko, baizik eta 14. eta 15. eta 16. mendetan.
4: Horiek zira soandikoak?
3: Bai.
4: Horiek, bai.
3: Soandikoak.
4: Eialarrekoak.
3: Eialarrekoak. Eiarralerkoak, nintzen horretzen, eiarralerkoak. Arantzai gehiena du, tarretuzu, ostibiri, nor zebilen, kristo ondorengo 1500, 1400, 1300 urteetan, mendi horietan rito hauek egiten. Hori oso bitxea da, eh? Izierri bitxea da, eh? Eta nere ergelkeria, erratuzu. Hortik, mantendu ote zen mendioietan, zerbait zar, izkutuan, ritoren bat oso posible da, eh? Tardun, ba, zegoen Elizaren kontrako alako, bo, ja, aipatu gabe, sorginkerien garaietan, 16. Mendean, ibili ziren sufestak. Auritzen hil zituzten ez da gizen bat, aizkoan erre zituzten ez da gizen bat, ez dire, ongi zautzen, zen batzutan ez dire ez da prozesuak. Zugarramordikoa arras prozesu famatua da, baina hemen egin zuten nahi zutena, batere paperik idatzi gabe, eh? Kasualki konkista garaian. Espainolen konkista garaian. Kasualki. Izua sortzeko eta Elizaren baimena egin, ze gero heldu zen inkisidoreak eta inkisizioa etzegoen Nafarroan konkista baino lehen. Kontuz datu horrekin ere. Iztegit, baina bada, hor zerbait bada, eta irri egiten dugu, eta kontatzen duzu hortik, eta ez da posible, baina bai, antiklerikada, eta kontatuko dizut. Karlistek bi aldiz errezuten, Eliza barne, Eliza ere errezuten, eh? Zuten problemarik, eh? Baldin bazen liberala. Ta, Zumalakarregi ibili nintzen liburu horren bila, liburuen bila ibili naiz, irakurri nuen Zumalakarregi bakizuen karlista famatu. Bere idazkariak idatzi zuela bere memoria, bere kronika bat. Eta hortan aipatzen da, Orbestako lan sartu zen egunean, eta Aezkoa hartu zuen egunean. Ta gertatu zen betikoa. Aezak ziren, pues, lau fusil, Auritzen nola, eta heldu da Zumalakarregi tropa handi batekin Auritzetik goiti, Aez guztiak ies egin, denak errenditu, lehenbiziko partean, ez? Gerraren lehenbiziko partean. Eman, eta Zumalakarregi garralan egon zen, eman zuen bando bat olako hartu dugu, orain artea Aezkoa ibili da, trompatuta eta engainatuta, baina hemendik aurrera karlista izango da, eta kargudun guztiak errantzioten, baina karlista. Tropa zegoen barrean, karlistak. Eta idazkariak idatzi zuen, Zumalakarregi antolatu zuela, bazkari handi bat kargudun eta pez guztiekin, Aezkoako kargudun eta pez guztiekin, eta arrezen du, ez idazu esin iztuko idazkariak, nahi zuen, zarikiegi izeneko batek, du, baina mai hartan liberalenak ziren Aezkoako apezak. Arrapaza zuere. Aezkoako apezak zirela liberalenak. Nire gogoeta ere, ergel, gogoeta ergel bat. Hain jende pobre izanik ez zen izango apez serio bat herrien gandik urbil zegoena. Eta orduan apez ongi horriako kalonje eder eta ongi izan duen ondoren ondoan ba hauek ziren bertze gisa batekoak, ez? Eta bazegola hor. Baina, zarikiegi, zumanaren idazkaria, harrituta idazten du, liberalena zirela apezak, eta noa posible. Tropa joan ziren, eta berriz liberalak, bihurtu ginen berriz liberalak. Segun nola zegoen panorama, eta gau, ja, Zumalakarregi ja hila zen, itzuli ziren karlistak, eta su eman zioten herriari. Hola xe gertatzen da. Ba hori da, ba hor, oie, historia oie guztia pixka bat kontatzea zen, eta, bueno, ja, aipatzea gatik, ez, orduz nola gabiltza zen, arrisku bagara, eh?
4: Iak itzen baiz, edo horiek
5: itzen baiz. Mugari,
3: ez dago mugari. Nik badu muga da gero pasatu beharra, eta gaur nahiko ornituta zuen gaur muga, eh? Lala. Ez da git, ez bertze zerbaiten bila zabiltzen. Ba, en fin, utzeko dugu. Ez, takit irakurri duzuen, baina familia historia eta herriko historia hontan barna sartuta, atxeman nuen Bengarai izeneko politikari bat, Nafarroko Frente Popular, ezkerren 36ko hauteskundeetan aurkeztu zen zerrendan, bigarrena zela, lehenbizi zegoen komunista bat, bigarrena zen Ramon Bengarai, eta Ramon Bengarai garraldan sortua zen, nire amaren atautxia, aita bitxia, eta nere birra itatxik amatxire naita izan zen zen Ramon Elizagarai bere aita bitxia izan zen aita zena iziberrizko lotura zegoela bere familiarekin eta Frente Popular horren bigarren zerrendan harrapatu eta akatu zuten, orain digan ez da aurkitu bere gorputza. Eta nik gelditu nintzen, hau zer da, herrian ia inork ez zekien Ramon Bengarai izigarri politiko importantea garaiko Nafarroan idea bat egiteko, mitinak ematen zituen, ezkerrekoa zen, izquierda republicana partido bat ez abertzale preziski, baina bera zen idatzi zituen gauzak lau provintzian aldeko estatus bat lortzeko, eta bar. Eta nik dene izarrei esker eskuin eta lehenbizik urtena, enuen deus lortu. Gero hartu ziren, bueno, irudi du, interesa badagoela hemen, hasi ziren kontatzen, bai, politikoa zen, bai, etortzen zen, ba, mitin bat eman zuen, eta Ezkerra Republikana, eta liberalak eta oraindik nago eta masiko markadan eta hogeigarren menden hasieran anarkista munduan nahiko mugitua. Orduan ikusten da hor tradizio hori atxiki zela de xente gure Ibarrean, probaleki arras pobre zelakoz, probaleki ere ez. Eta bo, gero hasi nintzen eta orain ja lortu dugu duela pare bat urte neska batek Iruñan lortu zuen egitea gizon horren biografia espaitzen baten ezaguna. Eta zen izigarri ezaguna, gizon bat izigarri ezaguna Iruñan. Osasuna taldeko direktibako kidea, Orfeoneko kantaria, kantatu omen zuen behin Iruñan Orfeoiarekin Maurice Ravelek zuzendutako konzertu batean, kirol munduan sartuta politikan, euskararen aldeko gauzetan, Garraldakoa zen, gure familiatik arras hurbil, eta guziz desagertuta gelditu nintzen, eta zu, hau zer da, ez? Ba, nola desagertzen dela persona baten memoria osoki. Osoki, eta...
4: Familia zein zen, egon zen, edo...
3: Ikasi genuen, ba, Garraldan sortua zen, kasualki ze, haren aita, Garraldako maisua zen, Ramon Bengarai, eta Bengarai han, Begarai hemen, zen, jakin genuen, etorkiz bezala, oragarretik joan dako familia.
4: Behengarai, izen hori, bada, amiku zen.
3: Aba, da, pues, horko familia. Badakigu hortik heldu zela oragarreko familia baten, osea, pasatu men zen erronkari Zaraitzu aldera eta gero gizon hori politiko honen aita Garraldan bizitu zen, Garraldako maisoa zen. Eta orduan Bengarai sortu zen. Bago, bagizu urte mende bukaeran errezen herria berriz goiti behiti, kasu honetan kasualki, etxe batean sortu zua, eta zabaldu guzita. Eta gero familia hori, espaitzuen familia Garraldan, joan ziren Iruñera, eta hori, gerra garaian, ala ere, gizona mantendu zuen harremana gure familiarekin Garraldan, izigarri, berrogei urtez, eta gerra garaian, harrapatu zuten, izkutuan ibilitzen zenbait egunez, harrapatu, atera zen prensan Ramon Bengarai harrapatu izan da, eta oso harrigarria da iragarri izana. Ze, hil behar baldin bazuten ez duzu iragartzen, eta ez du lau tiro eta aire. Baina iragarri zuten prensan, eta Ramon Bengarai garaiko Iruñan arras gizon ezaguna zen. Osasuna taldean, kirol munduan, kultura munduan, musika munduan, Orfeoiko zuzendaritariko bat, dirigente bat, politikan, eta lako batean desagertu zen, lautin eman zizkioten, eta listo ez. Gero horretan zuten, gure etxea barrandatzen ibili zirela, pentsatuz, etorriko da Garraldara izkutuan, muga pasatzeko. Baina, hartu zen, eta hartu zuen bastango bidea, eta ere Iruñetik aski hurbil harrapatu zuten. salatu zuten tipo bat zebilela. Eta gero familiak ies egin zuen, osea, haien familia emaztea eta seme alabak lau edo bort ziren Ameriketa aldera joan ziren. Eta duela urte batzuk agertu zen semea. Semea gizon bat ingenierea zen, unibertsitateko irakaslea, Venezuelan bizitua. Eta bera agertu zen garraldan, zen bazekien aita garraldan sortua zen, etzekien nolako politiko izana zen. Etzekien. Aita gerran hil zuten. Eta zertara heldu zara, bai, aita garraldan sortu zen, eta familia, ustez familia zuela. Eta zar batek erran zion, ez zuen familia, baina xamarrenekoek bazuten harreman handia, segi xamarrenera. Bera heldu zen genealogia egitera. Gizon erretiratua, banoa, aita izuten gerra, etzekien nola, frontean zen edo gerla kintza batean. Eta ni, behin gara izemean nahi, ah, ni hola, ah. Eta errandidate zu bat gizula, ah, ni kontatuko dizu dakidana, eta hau da, eta orduan hasi zen uhartzen, ah, politiko, eta bildu genuen, algenuen materiala erakusteko, orduan uhartu zen aitan hori izan zen, etzekien. Etzekien. Eta nik amatxiri galetzen nion zu, bengarai? Zazu. Itz erdi bat ere ez nion atera. Gure aitatxi, amatxi Bitoriaren senarra, herriko gorrienetarikoa zen, ere, biztan da, Ameriketan egona, eta bar. Eta, aste bete edo bi aste, bat batean aurkitu zuten lan egin beharra, etengabe gauta egun mendian. Alegia, andana bat egon zen herrian mendian izkutatuta, ea herrian zer gertatzen den bitartean. Alkatea eskuinekoa zen, baina gizon zuzena. Eta joan zirenean zerrenda batekin, hori liburan kontatzen dut, zerrenda bat ateratzera joan ziren, eta berak zuen, hemendik ez duzuen joan eraman behar, lehenbizik ni. Eta beha zen eskuineko alkate bat oso zera. Horri esker, bertzen ez nago hemen, aitatxi akatuta, amatxi hilik, boa.
6: Eta ezagutu gentzuen iskiri honeaz,
3: nolako bakarretan. Bai.
7: Eta Salvadorrekin ere izan zen da.
3: Bai, gizun bat zegoen, eta orain familia hauzea ekako aizkia dire, eta bai. Bazen gizun bat, Rodrigo Aroskoa, herriko gizuna, deiturak zituen Aroskoa aire, bigarren deitura zen aire. Eta gizon bat xarmantan, da maite zuen euskaraz egitea, eta gurekin izigarri, bakizu halako semeak, disfrutatzen zuen euskara egiten. Ikusten duen, gizona disfrutatzen, baina eta seme alabak, bi seme eta alaba bat zituen, ez egin ja ere euskaraz, ez egin hitz bat ere ez egiten. Ez genion deus erraten, eta, bueno, bakizu, baina berriz disfrutatzen, eta disfrutatzen erakusten disfrutatzen zuen gizona, ez? Eta genion, eta zu, eta aire, ba, amatxi urepelekoa zen. Baina aire, ba, Salvadoran izte ba. Ah, Salvador, lenguzu, urbila. Eta beti kontatzen zian edota hori, behin, ba, kontrabandan zebilen, biztan da, herriko guzea bezala. Eta alako batean errantzuten, segi menditxuritik, eta alako tokitan, karri behar duzu pakete bat edo zerbait, han agertuko da norbait eta pasatuko dizu behar dena, eta zuke ekarri auritzera, zain daude. Tantxe, eta gabaz, fifi, eta ba, heldu da, eta nor, eta to, Salvador, to, Aroskoa, bertzea. Oh, zutzira, eta ba, hortan zabiltza, ba, berrik, eta zatoetxera, ezin dut. Erramon behar dut paketa auritzera zain daudela. Topo egin lanetan, gaueko lanetan, bi lenguzuek. Ta bazuen, ta erranakon, ta erranu. Ta ikusi duzu noizbinka bersotan, ba, sekulan ez, beti luzaiden anitz ibiltzen zen Salvador. Ta beti joan nahi, baina bakizu, belar garaian festak eta udan, ta hemen lanpetuik, eta bai, Salvador. Salvadorren familia, garraldan ere bazen, ba hori, harremanak ziren.
5: Kulturaldiak antolatu dituzue, ze garaietan zen?
3: 1980ko hamarkadan hasieran hasi ginen, ba genuen bi ideia. Guk ez genekien deus, herriak ez zekien deus. Edo zekitenek ez zuten deus erraten, ba zekiten euskaraz, baina gero kultura edo historia ez zegoen ta. Hasi ginen guk ikasi nahi genuen guk lehenbizi, eta guk erraten genuen, ba, pentsatzen dugu, interesa izanen delakoan ez. Eta lehenbiziko bi bizpeir urtetan gero politika medio haserre batzu sortu ziren hori ere kontatu du gainetik bertzeri gabe. Partido hasi zirenen sartzen ospindu zen giroa nabarmenki zen gure partidoak ez espainoletaz ez nahi zari. Zen guk nahi genuen oinarri bat zen partidoen gainetik edo azpitik zegoena. Ok ez genekien deus. Ez genekien Euskal Herria zer zen, ez genekien duz. Nahi dugu ikasi eta bai genituen harreman batzuk. Ta Jose Angel Irigaray, auritzen etortzen zena, horrek zituen kriston ezagutzak, eta hasi ginen jendea ekartzen. Ta haien artean ezagutu genuen Pierre Narbaitz, Kalonje zena, garaian ez genekien hortzen ere. Luzaiden bizi den, ta bizi zen. Ta nik kontrolatzen nituen liburuak, ateatzen ziren liburuak, ta historia liburuak eginak zituen, La Navarro ukan le baske abe de goa. Hori da. Eta hori bazituen tabar, tabar. Ta, luzeiden bizi da, norbaitek eran zuen, luzeiden bizi da arrebarekin, abai. Ta, bai, eta norbaitek eran zuen, pues uste dut espainoles badak egin, guk antolatu genituen kultura astea, espainoles. Gu haurek ez ginen gai segitzeko euskaraz. Eta bi, kastediaren panorama zen zena, mana, lehenengo gauza, kontzientzia hartu gero-gerokoak. Euskara eta zea eta ja, batzuk hasten ziren bizana. Eta, hasten horrek egiten duena da, ni hauekin ez dut ibili, nahi. Ostras, hauek baldin badide gureak, herri ontako izkuntza euskara! Bai, badak egu, baina hau zen poliki, eh? Erreposki, otoi. Erreposki, otoi, emeki, guazen emeki gauzak egiten. Kontatuko ez dira zu ezin iztuko ere. Azkoak eguna hasi zen antolatzen ere. Azkoak eguna garrona antolatu zen 1980an, ba, dena izan zen urte batzuk zoramena total. Ta, ekarri genuen nahi zuelako setorri Benito Lertxundi garrelanek kantatzera. Atera berria zituen bere diska handi, lehenbiziko handi egura, bikoitza, horbeiztako lagartzen zena. Eta berak bazuen zor bat ezkoarekin, eta jo, guli duratu eta meditu ditzundu gurekin. Nahizuela etorri eta gauza hori guziak. Eta ezkoak egun hortan, antolamendoan genbiltzanan, burrukatu ginuen eta lortu ere, pensa panorama zein zen, orain, perspektibakin ikusten duen, ba, igual, sobera puro ginen, sobera jende garbi nahi genuen izan. Ez da, antolatzailean aletik ikurriña jartzea herrian. Aitortzen dizuet, benetan, zen, iritsiko da momentua, baina zen gauza bat arrotz, momentu hortan alinean zen arrotz. Horten, ez dugu prisi, gu bakigu, helduko da, baina ginen borobil hartan iraultza batean bezala personal eta talde gazteen artean, ez? Eta guazen poliki, ze, politikaria hondiei hasia ziren zea ematen kurrinan kontragu, Nafarra, eta guazen lurretik hasi gure lurretik eta iritsiko gara naziora, ez? Izango da, izanen da denbora, ez? Mota hortako gauzak, pixka bat inusente ginen, proaleki, Horein demorekin ikusita. Baina antolatzen ginen aro kultural horiek, eraman genituen jende guztiak, eraman genituen aizkoari buruz hitz egitera. Ez ginen, Sabino Arana, ale, hasten gira. Pues, nor da, Sabino Arana, bizkaitar bat, ikurriña, egin zer kontatzen dira zu, gaude aizkoan, ez? Eta erraten genuen, etorri ginen, Luzaidera sautxe ginen, Pierre Narbaitzekin mintzatzena, gaia zein zen eta bat, erran genuen oso garbi, zen nahi banekien, historia irakasle zela, eta espainoles egiten altzuela, erakutsi, zeatik Espainia eta Frantzien arteko muga aezkoan dagoen. Hori zen gaia. Gai hori eman genion, ez genion eman Nafarroko erregeak, Sabino Arana, Intxauspe, utzazu. Zati dago Espainiako muga gurean, hori konta. Olako, eraman genuen etnografo bat duela guti, lengoan egin zioten elkarrizta luze bat egunkarian, bi horri alde, igandekoan edo. Leizaola, Mintxo Leizaola, etnografoa. Donostiko etnografo bat arrasona, hartzain mundua arrason gizautzen duena. Ekarri eta hitz egin aezkoari buruz, aezkoako gazta, aezkoako artesania, eta holaxe egon zen, tita, zuek duzie, hau, baloratzeko, ez? Hola dena, eta inosentxoa hierbe zen Aralarko erretora, euskaltzale, abertzale, izigarri. Eta garai hartan adizen idazten artikulu batzuk aezkoako euskarari buruz. Zatoz eta mintza zaitez aezkoako euskarari buruz. Erdaraz, baina hortaz. Dena zen gutaz mintzatzea, gerokoak ateako ditugu ondorioak, ikusiko ditugu zentzu diren, edo jendeak ikusiko du, baina bazen gure lurretik hasteko.
1: Untan uzten dugu xamarrekin pasatu dugun bigarren emankizun hau, baina hirugarren bat ere izanen da. Berriz entzun arte.